0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: es pura paja.
1: Su ganda su ahí sin demora, el karma y tatuondoren. O veanlo, betasalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari bidea egiten.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

se sakutunai. Alferri gaude garenari begira bagaude. Bizi garela ez jaketeak

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Legatzko kotxak eta txipiroi goxuak, ez dizkitek ez jango fascista faltsuak, hau amaitzen danian ordun bai kontuak.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gustiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això saquen a col·la un oc. Sori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa sakana, aupa euskal herria, aupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, legealdiaren erdia gaindituta, iaz ikusten zituela esan zigun laino beltzoriek agian ilunago eta gertuago direla, eta erronka eta kezka berriak agertu direnean. Imanol Pradales lehendakaria, testu inguru horretan dator ordu erdi barru, Faktoriara, lanurte politikoaren hasierako lehen elkarrizketa Euskadi Irratian lehendakariak. Jaurlaritza ez, baina gainerako erakunde guztiak berritzeko hauteskundeak egingo diren urtean, eta hauteskunde ziklorrek ezinbestean Jaurlaritza bera ere baldintzatu dezakeenean. Agente politiko eta sozioekonomikoekin batzartuz hasiko du Pradalese kurtsua, noiz elkartuko diren galdetuko diogu, eta Espainiako gobernuaren gandik zer espero duen ere bai. Adostutako egutegia ez da bete, Gernikako estatutua osatu gabe dago, eta zalantza handiak daude, Sánchezen legealdiari geratzen zaiona geratuta, eta are gehiago, Sánchezen ahuldadea ikusita, lehentasun ere baute den gobernuarentzat hori betetzea. Gobernukideen arteko harremana ere galdetuko diogu. Azken orduetan berriz ere Mikel Torres lehendakari orde sozialista kexu agertu baita Bizkaiko zerga aldaketa dela eta EAJ-taren jarduteko moduaz. Eta ezinbestean, zerbitzu publikoen egoera ezin aipatuko gabe utzi, besteak beste. Medikuak datorren hilean greba mugagabera doazenean. Ordu erdi garru, goizeko zortzi terdietan esan bezala, Imanol Pradales lehendakariarekin Euskadi Irratian elkarrizketa, irratiz jarraitua alduzuena, guau plataformaren bidez ere bai, eta orain albiste plataforman, bai aplikazioan eta bai webgunean, ikusi ere egin ahal izango duzuena. Segurtasunari buruz ere galdetuko diogu lehendakariari, 48 orduko epean, bigarren hilketa. Gurean kasu honetan bart Barakaldon, Barakaldoko La Cesarre futbol zelai inguruan, 48 urteko gizonezko batek adin bereko beste bat tirokatu du, oso larri zaurituta Gurutzetako ospitalera eraman eta han hilda. Barakaldon La Cesarre futbol zelai inguru horretan Nerea Sarriegi lankidea dago. Egunon, Nerea.
2: Egunon, bai, tiroketaren arrastorik apenas geratzen da Barakaldoko La Cesarre futbol zelaiaren inguru honetan. Atzo ertzaintzak ezarritako segurtasun eremuaren plastikozko zintez arago iluntzeko 8:30 aldera hemen trenbidearen parean eta Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean gertatu zen tiroketa, eta hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizona hil eginda, oso larri eraman zuten Gurutzetako ospitalera, sabelean tiroak jasota, eta ezin izan dute zer egin heriotza saihesteko. Gertatutakoarekin harrituta bizilagunak esan digute, hau oso auzo lasaia dela.
3: Bai, ora, además, ez dakit zelan gertatu dena, men horra Guardia Zibil dago, ora, que, orain ez dakit norden bez, izte gotiari bez. Ni lasai nao.
2: Ustezko hiltzailea tiroketa gertatu eta berehala atxilotu zuen ertzaintzak Amurrion, zabalik du ikerketa gertatutako argitzeko.
1: 48 orduko epean bigarren hilketa Euskal Herrian, Azpeitiako kasuan oraindik Alex Aizbururen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak, atzo iluntzean senitarteko lagun eta herritarrek azken agurra eman zioten Alex. Indarkeria kasuen gorakada, komisioen gorakadak ere kezka eragin du, iaz 14 homizidio izan ziren aurreko urtean baino 8 gehiago. Gainerakoan izaroin zauzti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Pedro Sánchezen kongresuko agerraldia eta horrek sortutako arrabotsa izpide. Esan daiteke Sánchez bakarrik geratu dela kongresuan Zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan.
2: Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak.
4: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva.
2: Eta ala frogatuko balitz 5 erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu, jeltzaleek zein EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain, migrazio eskumena eskatu dute Maribel Bakero eta Mertxe Aizpuru aurren ez urren.
5: Datuen joan etorri horret, harridura eta nahasmena ez ezik, mesfidantza ere sortzen du. Gauzak egin daitezke bestelako modu batera. Horregatik nahi ditugu migrazioaren arloko eskumen guztiak.
2: Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote.
1: Eta eskolarako eguna, gaur berriz ere Nafarroan ikasle asko udako oporraldiaren ondoren gaur hasiko dira pixkanaka, aste artera bitartean sarrera mailakatua izango dira, kurtso hontan guztira 116.000 ikasle pasa.
2: 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
6: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, o sea, es una
2: Eta Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen
6: helburuen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu baita lehen aldiz 0-3 eskolatze tasa garbia 150-tik gorakoa dela ere.
1: Eta ekonomia lorrean Volkswagen taldearen birmoldaketa ere izpide hartuko dugu, industria plana birmoldatu baitu eta doikuntza handiak iragarri ere bai, 50.000 langile kaleratuko ditu munduan zehar, zalantzan da gainera Seat markaren beraren etorkizuna, albistegian bat egingo dugu Alemaniarekin, Ane Irazabalekin doikuntza plan honen inguruko xehetasunak biltzeko. Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon. Eta gaur ere arrauna eta futbola izpide.
7: Bai, arraunean emakumezko estrobadako 7 txartelak erabaki ziren atzoko sailkapenekoan, San Juan izan zen garaia eta haren arrastoan sailkatu dira Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz. Futbolean usta eskaxa Realarentzat, Utxuna anoetan Zeltaren aurka, etxekoek lehen zatian golen bat sartzeko aukera onak izan bazituzten ere, Reala orain 11. da sailkapenean lapunderekin eta hueltan Iñaki 13. etapa Granadako lurretan gaur, bero handia Almuñek Arrenasi Lojan bukatu etapa iztarientzako aproposa.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta bateri arazori badago.
9: Ba ez zela sai jarretzen du egoerak errepidetan, segurtasun sailetik eta foru zaingotik nabarmendu dutenez.
8: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
1: Gaur ere, beroa jasateko prestatu behar dugu.
10: Bai, ara da, barnealdean batez ere bero zakarra egingo du. Kostaldean, eguerdi aldera iparrokituko haizea ibiliko denez, haize horrek temperaturaren igoera ostopatuko du eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu eta temperaturak 35 graduren muga gaindituko du. Toki askotan 36-38 bat gradura igoko da. Zerua oskarbi egongo da, egia da arratsaldearen amaieran itsasotik balaino maskal batzuk agarda itezkela, baina tira ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur, bero zakarra egingo du batik bat barnealdea.
1: Eta astebururako, zer?
10: Ba, aldaketa gutxi egia da, zeruan lainotuago egongo dela batez ere larun batean eta horren ondorioz, ba, temperatura ez da horren beste igoko, baina bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera sargoria areagotuko da. Igandean, litekena da egunaren hasieran egokituko haizea ibiltzea eta haize horrekin Kantauri isurialdean batez ere kostaldetik ikertu gehiago igoko da temperatura, baina aldaketa eguerdirako edo arratsalderako dator, ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak bere egingo dute. Lehendabizi itsasartzea eta gero apurka-apurka barne aldean ere friskatzera egingo da.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin ari dira soinu errealizazioan irailaren 4. honetan goizeko 8:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Barakaldora jo behar dugu berriz ere, hilketa izan baita bertan, 48 urteko gizonezkoa hildu, adin bereko beste gizonezko batek. La Cesarre futbol zelaiaren inguruan gertatu da, ies egindu hasiera batean ustezko hiltzaileak, baina Nerea Sarriegi Ertzantzak Amurrion atxilotzea lortu du.
2: Bai, iluntzeko 8:30 aldera gertatu zen tiroketa horren arrastorik apenas geratzen da Barakaldoko La Cesarre futbol zelaiaren inguru honetan. Ertzaintzak ezarri zuen segurtasun eremuaren zintak bai hemen geratu dira eta erikoa da eremua garbitu egin dutela. Trenbidearen parean eta Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean gertatu zen tiroketa. Hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa hil eginda, oso larri eramantzuten Gurutzetako ospitalera sabelean. Hainbat tiro jasota eta ezin izan dute zer egin eriotza saihesteko. Ustezko hiltzaileak biktimaren adin bereko 48 urteko gizon batek autoan ies egin zuen, baina tiroketa gertatu eta berehala atxilotu zuen ertzaintzak Amurrion. Bere autoaren miaketan agenteek erasoan erabilitako arma aurkitu dute eta hilketa ustez aurkitu dute eta hilketa saiakera egotzita ertzain etxean dago epailearen aurretik pasa zain. Bizilagunak harrituta daude, esan digute Urban auzo hau oso lasaia dela.
11: Bai, oso lasaia. Atzeko gauzak ez dira pera pasatzen.
12: Es un barrio muy tranquilo y no es habitual que estas cosas pasen. Se han dado como se puede dar en cualquier sitio.
2: Ertzaintzak no zabalik du ikerketa gertatutako argitzeko, baina lehen hipotesien arabera arrazoi sentimentalekin lotutako krimena izan daiteke.
1: Hori Barakaldon bart izandako hilketari dagokionez, Azpeitian bestalde atzo iluntzean eman zioten azken agurra Alesa Izpururi, aste honetan tiro zilduten 31 urteko taxi gidariari. Bien bitartean ertzaintzak haren hiltzea hiltzailearen bila jarraitzen du. Azken orduotan agentek herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete, tiroketa gertatu aurreko eta osteko irudiak ikusi eta erkatu ahal izateko, eta EITB-k baieztatu ahal izan du ustezko hiltzailea gainera drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak ere bazituela. Maitane Subijana, egunon.
13: Egunon bai, hilketa gertatu eta ia hiru egunera ez dute ustezko hiltzailearen arrastorik. Susmagarria 11 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 2009an 75.000 euroko balioa gainditzen zuen droga atzeman zuten bere etxean, berak eta bere bikotekideak estupefaziente kopuru handiak zituzten gordeta epaiaren arabera. Aleix Aizpururen hilketa argitu nahian jarraitzen du ertzaintzak, momentuz ez dute inolako hipotesirik baztertu, ez da drogekin lotutako kontu garbitzea izan daitekenik ere. Azken orduotan agenteak herri erdiguneko saltokietako kameretatik jasotako irudiak aztertzen ari dira, dendari eta bestelako establezimentuetako kamenen irudiak eskatzen ari dira.
14: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zila segurezki eta bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Emateko prestin jungo arazik ez.
13: Tiroketaren aurreko eta ondorengo mugimenduak aztertu nahi dituzte, ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara, beste bide batetik egin ote zuen. Ies, herritarren artean nahi bakarra dute.
15: Baina guztot dana zai gaurela, ertzain zan eiz izango joan, ja, arropa duela. Armikin non persona bat kampuen libre otia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gaurezat ez, inorrentzat ez. Idea ikustakion ondaon, mi hau ditue bastar guztile, baina, bea, saldu berdu.
13: Aleix Aizpururen susmagarria atxilotzea.
1: 48 orduko epean bilketa izan dira gurean. Aurten ekainera bitartean berez beste 5 gizailketa ere izan dira. Segurtasun sailak emandako datu ofiziala dira horiek, Ainara Rubio.
16: Delitu kopurua orokorrean jaitsi eginda ekainera bitarte Euskal Autonomia Erkidegoan, baita delitu mota larrienak ere. Hala ere, Azpitiko eta Barakaldoko kasu ez gainera beste 5 hilketa izan dira urteko lehen 6 hilabeteetan, 3 Bizkaian eta 2 Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, ia CPB baino hiru kasu gutxiago dira. Aldiz, iaz, aurreko urtean baino gizailketa kasu gehiago izan ziren, 14 guztira, 2024an baino 6 gehiago.
1: Inor gutxi ase dute oposizioan eta bazkiden artean ere Pedro Sánchezek kongresuan zeutako krisiaz emandako azalpenek. Gobernu presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu edo burutu zuela esateko izaro.
2: Eta hala balego, alegia Marokoren parte hartzearen frogarik azaleratuko balitz irmo erantzungo lukela ere argitu nahi izan du Madrid Loiane Perez, egunon.
17: Egunon, gezurren aurrean benetako egia hori dela defendatu du behin eta berriz Sánchezek, momentuz behintzat ez dago Marokoren parte hartzearen probarik.
4: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
17: Horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
17: Eta horren adibide jakinerazi duena, abuztuaren 21ean Marokoko enbaixadorea deitu zuela, Zeuta eta Melillaren jabetza zainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Gauzak horrela gertatutakoa ikertzen jarraituko luke Espainiak, baita Marokok ere, Sánchez faktore askoren baturaz mintzatu den arren, mafiak edo gorenaren sententzia esaterako. Errepikatu duen bestea, ez zegoela gertatzear zenaren abisurik.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
17: Le pregunto. Zalantza akusatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinerazi du Sánchezek.
2: Eta deigarria izan da Margarita Robles defentsa ministroaren jarrera. Sánchez azalpenak ematen ari zen bitartean hotz ikusi bai zaio. Sánchezek txostenen desklasifikazioaren inguruko azalpenak eman ostean, Roblesek txaloirik ere ez du egin, Carmen Leuri bezalgo, egunon.
18: Egunon, Sánchezek txostenak bildu eta argitaratu egingo dituztela iragarri duenean, Kongresuko sozialistek txalotu egin dituzte adierazpenak.
4: que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinar.
18: Baina Margarita Roblesek ez du txalorik egin eta gobernuko presidentearen hitzartzea amaitzean denak zutik jarri dira, baina berehala eseri da defentsa ministroa. Zeutako krisia zizenetik bertsio kontrajarriak esan dituzte Roblesek eta gobernuko beste partaide batzuek, tartean presidenteak. Robles izan da, zeneik hori gertatu zitekeela iragarri ez duela defendatu duen ministro bakarra eta badirudi oraindik ere desadostasunak daudela beraien artean.
19: Oposizioarentzat ere ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzak eta bere dimisia eskatu dute PP, Vox eta Juntsek alderdi guztiak izan dira berriz ezkutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko krisi humanitarioari erantzuteko berriz immigrazio eskumena eskatu dute Euskal Talde Goiane.
17: Sánchezek esan duenaren kontra Alberto Núñez Feijóok ez du inolako zalantzarik.
20: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios
17: eta Marruecos makurtuta izateko zer eskutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Voxekin batera.
20: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
21: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
17: Sánchezek epai aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijóok bere erantzuna.
4: Ustedes llevan años repitiendo que mi ejecutivo está cautivo de no sé qué intereses. Miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras.
17: Marokoren parte hartzea ukaezintzat jo dute hala ere legealdiko bazkideek ere Estatu Batu eta Israelekin batera zioen Sumarrek. EAJak azalpen gehiago nahi ditu Maribel Bakero.
22: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
17: Jarrera erreakzionarioei aurre egitearekin batera larrialdi humanitarioa egoki bideratzeko berriz eskumena eskatu du EH Bilduk ere Mertxe Ezburua.
23: Ezunean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko. Baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusioan oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
17: Hasierako jarrere jautsiz, amaitu den eztabaida izan da, Sánchezen azken esaldi batekin egindakoak ordaindu egingo du.
19: Eta azken orduotan Ceutako krisia hitz egin duena Donald Trump Estatu Batuetako presidentea izan da GB News kate Britainiarrak egin duen elkarrizketan. Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek, berak ere arazoak izan dituela NATOren finantziazioa dela eta, baina Ceutan gertatutakoa oso tristea dela Trumpen esanetan, beste herrialde batzuek ere antzekoa arazoak dituzte Erresuma Batuak esaterako, baina ez omen dira Espainiarenak bezain agerikoak. Ez da nazioartetik iritsi den hauts kritiko bakarra.
24: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada.
19: Argentinako presidenteak Javier Milei Pedro Sánchezen migrazio politika gogor kritikatu du eta bide batez Europako migrazio politiken aurkako kritika ere luzatu du.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaia.com.
27: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atzeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Ba, amaitu da udazako eneko.
30: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
29: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
30: Gauza da ze 11 gabonetako estrekupoia ikarri dut oporretatik.
29: Zeie 1.000 euroko lauroketa marsari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
31: Hauten 11 gabonetako estrekupoiak 1.000 euroko lauroketa marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
32: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
33: Kultur Klik.
34: Badugu musika, antzerkia, dantza.
33: Kultur Klik.
34: Badugu zinema, magia, zirkoa.
33: Kultur Klik.
34: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
33: Kultur Klik.
34: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
33: kulturklik.euskadi.eus.
34: Badugu plana.
33: Kultur Klik.
35: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
19: 8:19 dira, udako oporraldien ondotik gaur berriz ere iratzargailuaren txirrinarekin esnatuko dira Nafarroako familia askotan, gaur hasi eta astera artera bitarte, era mailakatuan ekingo baitiote ikasturteari. Aurten berrikuntzen artean, besteak beste, ratioen jaitsiera, oinarrizko gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak izango dira. Marijo Garmendi, egunon.
1: Egunon, ostirala izanagatik ere askorentzat astelen kutsua izanen du gaurkoak, 1,116,000 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan.
3: En un curso que comienza en la Comunidad Foral de Navarra con 116,123 estudiantes.
1: Eta hori guztiei ongi etorri egin die Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, hirutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Eta aurtengo berrikuntzen artean nabarmentzekoak,
3: vuelven a bajar las ratios en este curso académico, esa es una de las realidades, se amplían los refuerzos pedagógicos derivados
1: del ratio en jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea, errefortzu pedagogikoa, inklusio neurri berriak eta digitalizazioaren bultzada dira berritasun nagusiak. Bestalde, Jimenok nabarmendu du, lehen aldiz, 0-3 urte bitarteko aurrezkuntzako lehen zikloko eskolatze tasa garbia, 140%-etik gorakoa dela ikastetxe publikoetan, zikloaren doakotasunaren ondorio esan du kontseilariak.
19: Jaurlaritzako hezkuntza sailak bere aldetik egin duen azken ebaluazio diagnostikoaren arabera ikaslek hobetu egin dituzte oro har euren kompetentziak, hori bai, hobekuntza apala izan dute ikaslek euskaran. Historikoki itunpeko sarean ikaslek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikoak eta murrizten aldi berean bertako eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko arrakala ere Beatriz Zabaleta.
5: Lehen eta bigarren hezkuntza amaitzen ari diren 10,600 ikasleri egin diete azterketa. Eta duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta, ondorio nagusia da, hobera egin dutela kompetentzia guztietan. Baina badira ñabardurak, 11 eta 12 urteko ikasleen artean, 3 puntuko gorakada izan da euskeran, 2/5 matematiketan, eta aldiz beherakada gaztelanian, 2 puntu pasatxokoa. Kontrako joera 15 eta 16 urteko ikasleen artean. Gaztelanian gorakada hundia izan da, 7 puntukoa, 3 zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkar Gutierrez, Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
6: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko 4. Mailan. Badirudin nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
5: Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak nabarmendu duenez, ezberdintasunak oraindik nabarmenak izan arren, murriztu eginda bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
7: Eta guretzat importantea da arrakala hori murriztea, hau da, hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
5: Oro har, ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortu dituzte. Aste artean PISA nazioarteko txostenaren emaitzak iritsiko dira. Azken urteetako datu kaskarren aurrean, Pedrosak esan du, ez zela ezer ziurtzat jo behar.
19: Volkswagen taldeko gainbegiratze kontseiluak aho batez onartu du konpainiaren eraldatzeko plana. Gainbegiratze onartutakoaren arabera, plan horrek nagusiki Alemanian 50,000 langileren kaleratzea ekar dezakela aurre ikusten dute, baina itxuraz beste norri bat ere jarriko du mai gainean multinazionalak. 3 urteren buruan Seat marka historikoa desagertaraztea. Ane Irazabal, Berlin, egunon.
8: Egunon, Volkswagenen ikuskapen batzordeak aho batez onartu du taldeak aurre ikusten duen berregituratze plana. Atzo arratsaldean batu ziren telematikoki, hasiera batean gaur goizerako deitua zegoen bilera aurreratuz, eta Alemaniako hainbat edabide ekonomikoren arabera, plan horrek aurre ikusten du Seat desagertzea Cupra markaren mesedetan. 2029-tik aurrera izango litzateke hori, eta errentagarritasun arazoak argudiatzen dituzte erabakia justifikatzeko, baina momentuz Seatek ez du adierazpen ofizialik egin. Prentsa ohar baten bidez adierazi du taldeak oraindik ez duela erabakirik hartu, eta Volkswagenek bizi duen transformazioak marka guztiei eragiten diela. Gogoratuko dugu, Volkswagenek 1.000 lanpostu murriztu nahi dituela kaleratzeekin eta urretiazko erretiroekin, eta Alemanian hiru fabrika itxi.
19: Eta honek Nafarroako Landabeneko lantegian eraginik izango ote duen da orain kezka nagusia, baina printzipioz Mikel Estonba ez da horrelakorik aurre ikusten.
0: Ez da horrelakorik aurre ikusten, Landabengo Iruñako Volkswagen lantegira iritsi da konpainiak aho batez eraldatzeko egin duen planaren albistea, baina

0: Asteburu honetan indarri gabe izango da gaueko guardien taxi zerbitzu horren agindua. Udalak arduraz jokatzeko eskatu die behin-behinean derrigorrezkoa ez bada ere guardia horiek egitea eskatuz, Gasteizek behar duela zerbitzu hori iritzita.
1: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Andoni Urbiztondo, egunon.
2: Egunon izaro.
0: Urrengo bigandeetan, kontxan, hariko diren emakumen ontziak ere, erabaki dira.
2: Ara da, bai, San Juan izan zen zelkemen estropadako garaia, eta haren arrastoan zelkatu ziren Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiara eta Zarautz. Zarauztarrak pronostikoetan mugamugan zeuden, sartu ez sartu, eta azken txartela lortu zuten, nahi kari osa, entzun behar dugu.
3: Pua, ba, kisto motivazioakin, gaur, etorri gara disfrutatzea, lehen gortekoa aztea, lehen gortian oso gaizki pasa genuen, baina orten disfrutatu bakarrikin deu.
2: Txamponaren beste aldean, zortzi horren postuan izaro, inork nahi ez duen postu horretan, enu geratu zen Hondarribia, Errosia Monarriz, entzun behar dugu.
4: Ziagoatik an, uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero, bigarren, largoaren bigarren erdian, hor jodi guaizeak pixkat, kontran, hori igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan, bereziki txarriak, bezakit, zarautzaik, Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
2: Txarnez ozketa ere egin zuten, ben estropada bukatuta, hauek izango dira, lehen jardunaldiko biak, Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea. Hariko dira lehen txandan, eta Orio San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero, bigarrenean.
0: Futbolean berriz puntu, eskatxa atzo, Realaren txatzeltaren aurka.
2: Bai, usuna berdindu zuen Realak, lehen zatean nagusi izan, eta golaukera onak izan bazituen ere, bigarren zatean ore katu egin zen dema, eta zeltak ere, golaukeraren bat izan zen, izan zuen azkenerako, puntu ona Realaren txat, Jon Martin atzelari entzun behar dugu.
5: Nik uste indartu sartu dela, lehen gozatia, ma bueno, taldeak dominatu egin duela, eta esate dezuna, bigarren zati horta meraiek ere indartu sartu dira, presio askorekin, eta Juan Etorriko partia biakatu da ez. Nik uste egola egiteko aukerak ere izan ditugula, gaur ezta sartu, baina nik uste defensiboki ere lan honen duela, beraz pozik.
2: Errala, amaika garen da, selkapenen horrein izarro da punturekin.
0: Eta beste enbat, kirolitzu hartu ere aipatu nahi dut zan.
2: Bi batez ere, bueltan amairu garen etapa korretuko da, Granadako lurretan, Almuñekaren hasi eta Lojan bukatu, eta paistarientzako aproposa, eta pilotan jaialdia iluntzean Lekeition, CaixaBank Masters txapelketako bi partida, zazpiterretan hasiko da jaialderi, Estelarrean, Elordi Mariezkurrena, Martija eta Lasoren aurka.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
8: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Konsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
9: Egun batean, deskubritu duzu, ez zetasunak dituzula.
10: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ez zetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
11: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
12: Nintzanean Mexikora berriro iritsi nintzan nere etxera.
13: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
14: Ez diktadura bukatu zen laurogeita hiruan eta handi bi hilabete onkun ginen Argentinara.
15: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
16: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
17: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta bat ere arazorik ba aldago?
3: Ba ez, lasai jarraitzen du egoerak gure errepidetan.
2: EDE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eta eguraldi berorako prestatu behar dugula gaur eta asteburuan, horixe esan digu Euskal Metetik Mirian Ruizek.
4: Gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean eta bero handia egingo du. Bertan eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz eguerdi aldera ipar ukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk ager daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Gombidatu gurekin Imanol Pradales lehendakaria, Euskadi Irratian ez ezik, Wau plataformaren bidez ere entzun alduzuen elkarrizketa, eta orain plataforman ikusi ere ikusi alduzuena, Pradales jauna, lehendakari jauna, egunon ongi etorri.
5: Egunon inaki.
1: Udako oporraldiaren osteko lehen lanastea, askorentzat hau, ostirala noiz iritsiko ziurrenik gure entzule asko, zuri itzuleran zer egin zaizu gogorrena?
5: Bueno, pasan astean ibili nintzen ja, Miramarreko gobernu kontseilua eduki dugu genuelako, eta itzulera beti kostatzen du, ezta? Baina nik uste dut ari garela pixkat erritmo hartzen.
1: Iraileko lehen aste honetan bilketa izan ditugu gurean Euskal Herrian, Azpeitian aste artean, Bart Gauean Barakaldon, kezka eragin duten gertakaria dira, gizartean inpaktu handia eragin dutenak. Gertakari isolatu bezala ulertu behar dira edo iaz izan zen homizidioen gorakada kontuan hartuta beste zerbaiten adierazle da?
5: Iazkoa urte zoikoa izan zen, baina egia da, aste batean pilatzen direnean nolako hilketa pare bat eta tiroka ibili direla eta horrek kezka sortzen duela gizartean eta hori normala da, baina hilketa bakoitzaren atzean beti daude biktimak, familiak, senitartekoak, hori ere kontutan hartu behar dugu, ze gauza oso larria izan da, atzo gertatu zena eta Azpeitian be, aste artean uste dut gertatu zena, ezta. Esan beharra dago, kasu guzti hauetan, zorionez, dagoela ez kriminalidade antolatu bat atzekaldean, baizik eta kontu isolatuak izaten direla, dana ezberdinak, atzokoa antza, oraindik ikerketa zabali dago, baina kontu sentimental batengatik gertatu zen, eta aste artean gertatu zen Azpeitian, oraindik ikusteko dago, hainbat hipotesi daude, baina guk euki ditugun hilketak, bai aurten, bai iaz, eta azken urte hauetan, beti giza harreman gaiztotuei lotuta egon dira, drogak medio, adizioak medio, genero indarkeria medio, eta bar. Eta uste dut hau ere kontutan hartu behar dugula, ez dagoela inolako kriminalitate antolatua gure herrian, eta egia da, honek kezka sortzatzen duela, baina uste dut horrela tratatu behar dela.
1: Orain urte bete hitz egin genuen azkenengoz, iaz irailaren 3an lehendakaritzan izan zen aurreko elkarrizketa, eta esan zen igun kezkatuta zeundela, laino beltzak ikusten zenituela, batetik ekonomiak izan zezakeen bilakaeragatik, eskuina eta eskuin muturra gobernura iritsita Euskal Autogobernuak izan zezakeen arriskoagatik ere bai, urtebeteren buruan gertuago ikusten dituzu laino beltz horiek, gainean ditugu akaso?
5: Bueno, ekonomiari begira, esan beharra dago, makroa ikusten malin badugu, adierazle makroak ikusten malin baitugu, gauzak ondo doa zela, ematen dula, baina ni oso kezkatutanago eta ekainean pleno monografiko auki genuen Eusko Legebiltzarrean, eta nere esan nuen eta iragarri nituen neurri pakete potolo bat inflazioarekin, ezta? Hau da, familien Patrikekin, Poltsikoekin, zer nolako eragina egon daiteken KPI-a ikusi dugu, azken datuak, eta, bueno, ikusten ari gara. Autoaren, bueno, ba, zera, bete behar danean, nola dagoen gasolina, prezioa, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, esan edut, etxeetako ekonomien inguruan, kezka daukagu, eta uste dut, oraindik mai gainean neurri berriak jarri behar direla. Eta jo, politikari begira, barkatu, uste dut, hor ere, ba, ari garela ikusten, ba, populismoen eta muturreko mugimendoen gorakada Europa osoan, gure ingurunean eta baita estatuan ere.
1: Mm-hmm. Joango gara guztiak xietzen, zeutako migrazio krisia eta haren kudeak eta bihurtu dira oso puntako azkenengo asteotan, galdetuko dizut Berehala Sánchezek atzo emandako azalpenen inguruan, baina utzi da zaurrez galdetzen uste duzu, zeutakoa gerra hibrido kasu bat izan dela, ezkutuan dauden interesak modu antolatuan desegon kortasuna eragin nahian?
5: Pasadan astean nik adierazi nuena izan zen, krisi humanitarioa zela eta krisi politikoa ere bazela. Eta geopolitikak zerikusia bazuela krisi honetan. Beraz, ezin da deskartatu horrelako fenomenorik nere ustetan. Baina oraindik informazio asko falta zaigu eta kudeatu behar duguna da eskuartean daukagun informazioa. Eta horrekin ba, ondorio batzuk atera, baina ez da erresa. Ze krisi honen aurrean, nik uste dut, gobernuaren aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik, falta izan dela gardentasuna, falta izan da azkartasuna, biegi biztan nago, eta elkarlana eta koordinazioa. Eta gero, ez talde batetik, euki dugu, ba, oposizio bat, honekin gatazka bakarri pilatu duena, eta bilatzen duena, atzokoa, kongresuan, ba, beste adibide bat izan zen. Eta oso, kezkagarria nere ustez, Europaren rola, ez da? Bere desagerpena, nola edoala, eta, bueno, gondiren baita adierazpen batzuk. Kontutan izanik, zeuta dela, Europak duen muga Afrikan. Beraz, oso, bueno, ba, adierazgarria hori ere kasu honetan.
1: Somatzen dut, atzoko Sánchezen azalpenek ezintuztela asebete.
5: Bakardadea ikusi genuen atzo, ezta, Sánchez presidentaren bakardadea kongresuan. Eta hori oso adierazgarria da. Nik atentzio eman dit, Sánchezen pixkat lidergo falta eta aurre hartzeko eukiduen gaitasun falta. Ze ezagutu dugun Sánchez izan da pertsona bat beti lidergo harrapatzeko bueno, ba, gaitasuna eukiduena, azkartasuna erakutsi duena, eta hori ikusi dugu pandemian, ikusi dugu berdintzait, dana zutekin eta hainbat gauza jasan behar izan ditu Sánchez presidenteak. Eta hontan ez, lidergo falta izugarria eta ikaragarria. Ez bakarrik hori, baizik eta bere gobernuaren baitan deskoordinazioa. Atzo bertan ere ikizu genuen argazki bat oso esanguratsua, Robles ministrarena kongresuan. Eta nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste hontan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela guztiz.
1: Iruditzen zaizu ardura penalak ere egon daitezkela, atzo Feijok esaten zion epailearen aurrean amaituko duela?
5: Bueno, baina hori da ikusten ari garena legealdi osoan ba, Alderdi Popularren eskutik, ez da? Beti daude horrelako adierazpenak Peperen aldetik eta Feijoren aldetik, eta nik uste dut hori ba, egoera politiko tensionatu, polarizatu eta krispatu baten adierazlea badela. Hemen nik Miramarren esaten nuen bezala altura falta izan da, estatu erantzun bat falta izan da, ez du horrelakorik ikusiko zoritxarrez, eta hemen krisia da humanitarioa, hortik hasita, 148 pertsona iltzien datu ofizialei erreparatzen badiegu, oraindik milaka eta milaka etorkin daude zautan, hoien artean 2400 bat adingabeko, eta horrek eskatzen du asteko pertsonen duintasuna zitzein beharra, eta horrek eskatzen du beste nerustez garturaketa bat eta horbilketa bat. Eta hori ez da ikusten ari nena, eta gatazka politikoa etengabe.
1: Zeutan bertan oraindik dauden migranten inguruan, eta tarten adin txikikoen inguruan, aste honetan Sánchezek esan du, Zeutan bertan hartatuko direla momentu batean peninsulara eta erkidegoen artean partekatzea ere aipatu zen. Ez dakit komunikazio berririk jaso duzuen honen inguruan, adin txikiko migranteak jasotzearen inguruan?
5: Atzo bertan egon zen, elkarrizketa bat, Zira Arregoren ministaritzarekin batera, eta informazioa jaso genuen, esanez, momentu honetan kalkulatzen dutela, zuaindik datu zehatzik ez dago, 2400 bat adingabeko daudela, oraindik Zeutan, kaleetan, eta ari diela hartaketa hori egiten, 1600-700 bat identifikatu dituztela, oraindik falta zaizkiela beste 100, eta pentsatzen dutela, oraindik lan hori guztia, triaje deitzen dute lan guzti hori egiteko, beste bizpairu hilabete beharko dituztela. Eta oraindik hori bukatu ez denez, ezin dutela bestelakorik egin ari diela aztertzen, beste erkidegoetatik egon daitezken aukerak, jendea eta adingabeko hauek trasladatzeko posiblea balitz, baina baita hirugarren sektoriko hainbat erakundekin ari direla lanean, oraindik fase horretan ez daude. Osea, daude identifikatzen, oraindik hartatzen adingabekoak, eta honek esan nahi du zer nolako, arazoak dazkaten Zeutan be lana itxego, ez da.
1: Atzoko agerraldian diputatuen kongresuan Jaurlaritzaren aspaldiko eskari bat berretsi zuten bai EAJ-ak eta bai EH Bilduk, migrazio eskumenak hemengo erakundeen uste esku uztea. Ze egingo litzateke desberdin?
5: Azteko, nik uste dut migrazioaren gaia taskotan esan dut, hau fenomeno oso komplejua da, dimentsio anitzeko komplejua, fenomenoa, eta nik lehendakarian izenetik gai hau maiganean jarri izan dut, eta goratuko zue, abendua zela, 2004ko abendua zela, Santanderren presidenten konferentzia deitu izan zala, eta Kanarietako krisiarekin geundela oraindik, adingabekoen inguruan, eta guk proposamen bat eraman genuela Klabijok eta biok horren inguruan aritzeko. Hortik eta hilabete batzuetara Bartzelan beste presidenten konferentzia baten aurrean ere egin genuen migrazioaren aurrean plan estruktural baten beharra mailan jarri, estatuari esanez partxe egin ez gara inora jungo. Saiatu naiz aldebikotasun batzordeetan, eta azkenengoa izan zen martxoan ere, honeta Sánchez presidentarekin hitz egiten. Zergaitik, gure herrian Euskal Autonomia Erkidegoan montontan 130.000 bat etorkin atzerritar gure artean bizi direla, eta elkar bizitza onean orokorrean denak, baina fenomenoa gerota handiagoa izango da, eta horrek eskatzen ditu gaitasun politiko berriak eta tresna politiko berria maiainak utzea honi erantzun egokia emateko.
1: Zer egiteko tresnak?
5: Hainbat gauza, esate baterako, guk eukidegunean Zeutan inguruan Frantziak Irungo Hendaiako muga itxi duela, horrek urrengo egunean sortarazi ditu arazoak pertsonak toki batetik bestea pasatzeko. Horrek ekartze ditu pertsonak, bai etorkinak, eta geratzen direla gure herrian harrapatuta hegoaldean, eta nahi dutela bestaldera pasatu. Hoiek esate baterako harrera bat eskatzen dute, duintasun bat eskatzen dute, eta orain ez da izan kasua, indala urte batzuk eko genituen hildakoak baita ere Bidasoan, baina zuei bakarrik egon zenean arazoa Malikoekin, guk 100 pertsona iku ditugu kaleetan loitzen. Hori ez da onargarria gizarte moderno eta aurreratu batean. Eta hoiei nork ematen die harrera? Nork ematen die zerbitzua? Hemengo erakundeek, estatua ez dagoelako. Estatua ez dagoelako hemen horretarako. Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoa bakarrik, baizik eta gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko. Eta flujuen migrazioare kudeatzeko behar ditugu gure tresnak. Momentu honetan, gure autogobernuari esker hainbat gauza lortu ditugu, baina migrazioa, 1979an, ez zegoen Gernikako estatuaren baitan jasota, ez zelako garai hartako fenomenoa eta erronka, baina hauen erronka itzela da gure herriarentzat.
1: Ze puntutaraino kezkatzen zaitu migranteen kontrako mezuak eta adierazpenak ugaritzeak? Azken egunotan somatu dugulako koska bat gora egin dutela adierazpen horiek.
5: Bueno, hor dago batzuen aldetik horren interesa. Hemen badago interes bat eta muturreko mugimenduetatik eta alderdi politikoetatik datorrena, batez ere eskumako muturrekoek daukaten tesia da migrazioa eta segurtasun falta batera doatzeala. Nik ez dut horrelakorik onartuko inoiz. Eta gure herrian horrelakorik ez da onartzen. Guk momentu honetan galdetzen dugunean soziometroan migrazioaren inguruan erronka eta kezka bezala agertzen da, baina agertzen da zigarren posizioan 15% tak euskal gizartearen 15% aipatzen du, baina ez du aipatzen segurtasunezarekin batera. Hemengo gizarteak, gure herritarrek ondo desberditzen dituzte plano bi hoiek. Eta nik ez ditut nasiko eta ez ditut uztartuko.
1: Baina esate baterako, Donostian kaleko afari solidarioak debekatu direnean argudietako bat izan da segurtasuneza eragiten dutela.
5: Bueno, orain bat gauza argudiatu egin dira, nik irakurri eta entzun dudanagatik udaletxearen partez. Segurtasuna izan da bat, baina izan da baita ere zer nolako babes politika eta kohesio sozial politika dauzkagun gure herrian eta zer nolako erantzuna eman bartzaion fenomeno horri. Hainbat gauza aipatu dira, ez hori bakarrik, ez da? Eta gero espazio publikoaren erabilera, eta gero non kokatzen den, eta nik uste dut hainbat adierazle, eta hainbat kontua aipatu direla, eta Donostiako kasua uste dut, eta hortaz ere itzein nuen, oin dala egun batzuk, guk gure herrian badauzkagula tresnak eta badauzkagula herri politika sendoak eta aintzindariak izan gara, ba horrelako fenomenorik ekiditeko, ze nire ustez ezin dugu onartu printzipioz kalean bizi den pertsona edo loin behar duen pertsona.
1: Horren aire pertsona horiek jatekoaren premian daude, ez da neurri batean erakundetatik dauden baliabideak iristen ez direlako herritarrek sortu duten.
5: Baina erakundetatik baliabideak mai gainean jarri dira, haunditu dira, erakundeek egin dutena gainera izan da, hirugarren sektoreko hainbat erakundeekin, Caritas, Gurutze Gorria eta beste batzuekin, afari hoiek ere eman haunditu, nik uste dut hemen aplikatu behar dugula, ba, dauzkagun tresna guztik eta gero egin behar dugula ordenatua, arautua, zehor daude, ba, gure aldetik, erakunden aldetik dago ardura bat, erantzunkizun bat, erantzun egokia emateko, eta horretarako dauzkagun politikak, eta gero beste alde batetik, uste dut oso ondo dagoela bihotzetik sortzen den askotan premia hori, behar hori laguntzeko, eta nik hori txalotzen dut, baina arautu behar dugu, eta humanismoa aplikatu behar dugu noski. Giza banakoen beharretaz hitz egiten ari garelako, baina orden batekin, eta dauzkagun, sisteman dauzkagun baliabideak, ba, erabiliz.
1: Aipatu duzu zeutako krisi hau kudeatzen asmatzen ez badu, Sánchezen legealdiarenak egin duela, azkenetan egon daitekela. Honek zertan uzten du, ze puntutaraino uzten ditu bigarren mailan eta agian lortzeko aukerari gabe berez Jaurlaritzarekin Espainiako gobernuak hartuta dauzkan konpromisoak?
5: Bueno, guk lanean jarraitzen dugu. Aste honetan bertan egon dira batzarrak Madrilen, eta Ugarretxena sailburua ibili da. Dakizuenez, aldebiko batzordea deitu behartzen uztailaren bukaerarako, ez zen horrela gertatu. adostu egin genuen atzeratuko genuela denbora gehiago emateko batzorde horri, eta batez ere lortzeko niretzat lehentasuna dena, kasu honetan, eta da eduki politiko nahikoa batzorde hori ospatzeko. Aste honetan bertan esaten nuenez egon dira batzarrak, jarraitzen dugun negoziazioak zabalik daude, ez da ona gure intereserako, Angel Víctor Torres ministroak, pixkat lidergo hartu behar izana, ze horrek entzen dio baita, denbora bat zautan dagoelako, beste honetan aritzeko, baina guk jarraitzen dugu lanean, eta askotan esan dudan bezala, gobernua dagoen bitartean, eta Espainiako gobernua oraindik badago, agintean dago, bagu jarraitu behar dugu lanean aurrera pauso bat emateko gure eskumenei, beste bultzada bat emateko.
1: Baina sentitzen duzue, neurri batean Jaurlaritzarekiko konpromisoiek Espainiako gobernuarentzat ja ez bigarren mailan, hirugarren mailan geratu direla lehentasun eskala horretan.
5: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernuan okeatuta dagoela. Eta desbordatuta dagoela, zeutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman, eta horregatik esaten duen, bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
1: Testu inguru honetan, lanurtearen hasiera gisa, agente politiko eta sozioekonomikoekin bilera erronda bat egiteko asmoa adierazi zenuen, pasaden asteko Miramar Jauregiko gobernu bileraren ondoren, noiz hasiko zara?
5: Datorren sortzean, datorren aste artean, azten gara, alderdi politikoekin, eta uste dut, aste betean, bai alderdi politikoa, sindikatuak eta patronala guztiekin egoteko aukera izango dudala, egutegia itxitzat eman genuen atzo, eta, hasiko gara, aste artean.
1: Eta ze lortu nahi zenuke bilera erronda hori amaitutakoan?
5: Nik mai gainean jarriko itudan gaiak ezagunak dira, publiko egin genituelako, eta eragile guztik ezagutzen dituztelako. Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak, urrengo hilabeteetara begira, eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan, hoiekin partekatu nahiko nituzke. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Beraz, hor gustatuko litzaidake ez bakarri partekatzea, baizik eta ikustea zenolako harrera dagoen gobernuak dauzkan gehiengo parlamentarioetatik haratago juteko, eta ze aukera dagoen beste alderdi politikoekin, autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako, ez? Orduan hiru kontu horiek gutxienez mai gainean. Eta gero entzutea importantea da. Eragile bakoitzak esan behar duena entzutea.
1: Hauteskunde zikloak zenbateraino baldintzatu dezake diagnostiko partekatua eta aipatzen dituzun gehiengo zabal horietara iristea?
5: Horrek beti zara eta sortarazten du politikan, baina uste dut ezin garela despistatu. Herri honek badauzkak erronka komplejuak eta importanteak, etxe bizitzarena esate baterako, osasunarena, ekonomian esan dudanea, segurtasuna aipatu duzu, gure gaitasun politiko berrien beharra, zere itzen beharra daukagu, euskara, hainbat gauza dauzkagu mai gainean, eta uste dut hor ezin garela despistatu, eta hoieta zere itzen behar dugula naiz eta hauteskundeak etorri.
1: Autogobernuari buruz, iazko politika orokorreko eztabaidan ekainera arteko epea jarri zenuen erreferentzia gisa, alderdi politikoak autogobernua eguneratzeko egiten ari ziren negoziazio nonbaitera iritsi ote ziteken ikusteko, irailean gaude.
5: Bai.
1: Iritsi dira nonbaitera?
5: Nik uste dut berri on bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk, eta hori berri ona da. Maia dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera egiteko aukerak handitzen dira. Nik rondan honetaz ere galdetuko diet, eta konposizio bat egin nahiko nuke.
1: Baina noiz arte luzatu behar da elkarrizketa hori?
5: Bueno, ez da estatus politiko berriaren inguruan aritzea, ez da gauza erresa, ez da? Beraz, ustot, pazientzia eta diskrezio hain arte ondo funtzionatu indutela, eta horretan jarraitzea komeni dela.
1: Arnaldo Otegik aste honetan aipatu du erabakitzeko eskubidea modu gradual batean, mailakatu batean gauzatzea proposatuko diela besteei, hortik etor daiteke akordiorako bidea?
5: Ikusteko eta entzutekoa dira, kamara da, ote diren hitzak, ez? Bueno, nik uste dut ohituta gaudela ezker abertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia gure herrian. Beraz, nik honekin ez dut jolastu nahi, uste dut ondo dagoela, bakoitza bere posizioa markatzea, baina batez ere horren inguruan adostasuna topatzea importanteagoa dela, eta hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekeela. Esango nuke, gainera. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa, ez hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
1: Noiz arteko tartea eman dakieke alderdi honi buruz hitz egiteko, eta puntu bat iristen baldin bada zeinetan ez diren ezertara iristen, lehendakari gixazu prezeundeke ekimen hartzeko?
5: Ni informatuta nago eta badakize gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan, eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean mai gainean beste gaitasun politiko berri batzu jarri behar diela, eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzu behar ditugula gure autogobernuare babesteko, eta beraz hori guztia emango balitz, hipotesi hori emango balitz, momentua helduko da nik ere nire erabakia hartzeko. Baina oraindik ez gaude estenatoki horretan.
1: Inkestek iragartzen duten bezala, Espainiar estatuan ziklo politiko aldaketa bat badator, eta eskuinak aukera asko ditu gobernua tarte luze batez bere ganatzeko. Egin diren urratsaue guztiak zertarako? Izozuta geratutako litzatekeen zerbaita?
5: Ez dut uste, sakarrontzira gota berdienik. Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horre eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
1: Hizkuntza politikaren inguruan ere desadostasun politiko nabarmenak somatu ditugu, baita gobernukideen, EAJ-aren eta PSR-en artean ere. Jauzia gara estrategia onartua dauka Jaurlaritzak. Zertan batetik igarriko da, eta ze epetan espero duzu emaitzaren bat?
5: Bueno, jauzia gara izan da gobernuak oindala urte bete luze mai gainean jarri zuen zuk esaten duzun bezala ekimen bat. Guk prozesu bezala aurkeztu genuen euskerak jauzi berri bat eman behar duelako, eta uste dut adostasuna handia dagoela gure herrian, esaten dugunean azkenengo lau hamarka dauetan euskerak izugarrizko aurrera pausoak eman dituela, ezagutza mailari begira eta baita erabileran, baina orain meseta batean gaudela eta dauzkagula erronka berriak, ezta? Balan munduan esaterako, edo etorkinak eta etortzen ari dienak, eta komunikabideen inguruan eta komunikazioaren inguruan orokorrean, eta barra isialdean, bueno, ez dut errepikatuko askotan komentatu dugula. Momentu honetan gure erronka ez dain beste eskoletan euskara ikastea, baizik eta patioetan erabiltzea, kalean erabiltzea. Eta fenomeno guzti honen aurrean, nik usteot, importantea dela entzuketa bat egitea, prozesuak entzuketa bat planteatzen du, fokalizatzea hainbat proiektu non erronka horiek ematen diren, esan dudan bezala, migratzaileekin, lan munduarekin, aisialdearen munduarekin, eta gutxiengo adostasun batzuk ere bilatzea gure hizkuntzari jauzi berri hori emateko aukera emanez, ezta? Eta gustatuko litzaigokuna da, eta hortarako kurso politikoa oso importantea da, da, bueno, ba, urrengo udazkenean, hemendik eta urte betera, gutxi gora bera, ba, aguzia bukatzea prozesu moduan, kongresu biltzar haundi batekin, ez akademikoa bakarrik, eta hortan bilatzea gutxingo hoien adostasun inguruan ba, beste helburu batzuk markatzea hurrengo hamarkadarako. Eta euskerari ustot bilatu bartzaizkiola lotune positibo guzti horiek nun egon gaitezken ados asko eta asko, naiz eta ezberdinak izan, gure hizkuntzari bultzada berria emateko.
1: Enplegu publikoaren legea erreformatzea adostea lege, adostu zuen legebiltzarrak, erreformatzea adostu zuen sozialisten desadostasunarekin, baina dekretu bate garatu behar du orain, ze epetan espero da hori, eta irizpide berri horiek noiz hasiko gara lan eskaintza publikoetan ikusten?
5: Bueno, dekretua garatu behar dugu, eta baina hasi berri dago, departamentua, saila, horretan nik uste dut 6-8 hilabeteko epea beharko dugula, ze hainbat txosten egin behar dira horretarako, gero gobernu kontseiluak onartu beharko du, eta horren atzean etorriko da ba ebaluazioa eta pixkat baldintza berrien kontua, ze dekretua oso importantea da legeak ezarri duena ondo garatzeko. Orduan lanean gaude horrekin, eta oraindik hasi berri.
1: Zerbitzu publikoi dagokionez, medikuak greba mugagabera doaz datorren hilean. Ze puntutaraino kritikotuko du honek Osakidetzaren egoera?
5: Bueno, guk etxeko lanak egin ditugu medikoekin, gure herrian. Eta uztailean akordioa lortu egin zen Osakidetzaren baitan. Ikusi behar dugu zer nolako erantzuna ematen den hemen, ez da? Gure sisteman. Kezkatuta nago, nola ez? Ze ulergaitza da ministrak egin duena, gobernu kontseiluara eramanez, dakienean sindikatuak kontradituela, erkidegok kontradituela, medikoak kontradituela, eta gainera eskatu dugunean, mesedez, zerotik hasteko berriro eta egoera guzti honetan. Egia da, naiz eta ministro kontseiluak onartu kongresura eraman behar duela, eta momentu honetan ustot saltza gehiegi dagoela kongresuan horrelako bueno, ba, neurri batek aurrera egin dezan.
1: Medikuen sindikatuak argi esan du, Espainiako gobernuaren aurkakoa dela, abiatuko duen greba hau, Osasun Sailarekin uztailean akordio hori egin zuelako. Kontua da, medikuak ez, baina beste osasun profesionalak azarre dituela Jaurlaritzak berak ere, greba iragarri dutela udazkenerako. Ez du Jaurlaritzak ongi kalkulatu medikuei egin dizkien hobekuntza horiekin beste profesionalek sentituko zuten azarrea?
5: Adostasuna akordioa medikuekin izan zen, eta izan da medikuek bueno, ba, dazkaten baldintza batzuei lotuta, eta hauek bakarrik, hoiek bakarrik baldintza hoiek dazkate guardiak esate baterako. Guardiak mediku egiten dituzte. Beste profesional guztik ez dute egiten guardiarik. Beraz, horrekin dago oso oso lotuta akordioa. Nik ulertzen dut, beste talde profesional batzuen artean badaudela beste behar batzuk eta beste hainbat gai planteatu egin direla erizainekin edo beste batzuekin. Nik hori ulertzen dut, eta maila zabali dago, irailan beste mai bat egongo da, orain arte lana egin da erizainekin akordio batzuk lortzeko, erizainentzako bakarrik izango dienak, beraz esan dut hori horrela izaten da. Egia da, azken bi urte hauetan Osakidetzan mai sektorialean eman direla hoi akordio batzuk profesional guztientzako, eta beste batzuk profesional batzuentzako bakarrik, ze daude gauza batzuk profesional batzuek bakarrik egiten dituztenak, bestek ez dituztela egiten osasun sistema guztietan, ezta? Orduan, bueno, nik zentzu horretan uste dut bilatu behar ditugula orekak, ez da erresa, baina Osakidetza sistema publiko sendoa dela, baldintzak, lan baldintzak orokorrean oso onak direla, un montontan bihurtu gara sistema bat nun erakartzen ari gara profesionalak beste estatuko hainbat tokietatik, eta horrek zeozer esan nahi du, eta itxaropena badut hau guztia bideratuko dugula.
1: Baina herritarrak ikusten ari dira itzordua eskatzen dutela, eta egun asko pasa arte etzaiela lehenarretako itzordua etortzen, froga batzuetarako eta diagnostiko batzuetarako urtebetera ere ematen direla itzorduak.
5: Bai, noski, eta grebak izugarrizko mina egin digu. Eta lehenengo, legealdiaren lehenengo urtean lortutakoa ba galdu egin genuen. Greba hasi zelako, ze hilean, astebeteko greba ematen baldin bada, edo sinosasun sisteman horrek hartze ditu, itxaron zerrenden goraka da, horrek hartze ditu, zuk aipatzen dituzun ba ondorio guzti horiek, horregaitik aserratu egin gara, gu sufritzen, pairatzen ditulako gure herrian, guk danok, esan nahi dut, nere amak, zure amak, zer nolako eragina dagoen gure sisteman horrelako greba bat sortzen danean, Espainiako ministeritzak sortuta eta nolabait sustatua ez duelako topatzen, ez duelako topatu nahi bide bat hau konpontzeko.
1: Haserre dagoen beste kolektibo bat da abeltzain eta nekazariena. Aste honetan Amaia Barredo sailburuaren dimisioa eskatzera iritsi dira. Zergatik ez da posible eurek eskatu bezala animalientzako bazka erosketa bateratu bat egitea?
5: Bueno, nik uste dut esan behar dela udan beroaldia egon dela, behu izan dago, mendietatik ibiltzea baino zago, eta dena oso siku lehortuta dago, ez da. Eta hori horrela da, bai maiatzean, ekainean, uzailean, agustuan pixka gutxio, baina bero izugarria eukidugu, aldaketa klimatikoaren ondorio bat da hau. Eta horrek eragina egin du abeltzaintzan, nekazaritzan eta arrantzan. Eta hor dago baita Hormuzeko ondorioz datorren gasolindegien gorakada esaterako. Eta ari garen egiten da lehenengo sektorearen inguruan azterketa oso bat eta orokorra. Azpi sektoreka gauzak ikusteko. Ze arazoak daude bai, mendietan, baserritar askorentzat, urarekin edo bazka arazoa, forrajien deitzen den horrekin, eta arazoak daude frutarekin, arazoak daude batzo esaten ziaten, esatatako araban ekilorearen inguruan, arazoak dauzkagu arrantzaleekin, euren kostuak disparatu dindialako arrantzaiteko, eta hori arraindegian ikusten da, eta barretar. Eitzen ari da, azterketa bat. Bazka bateratua itxarena, guk maiganean jarri genuen aukera ez zela, baina hori ez da arazoa, arazoa beste bata, nire ustez. Hala eta ustiz ere, guk zabalik. Zabalik, neurri berriak maiganean jartzeko, eta egon den egoerari erantzun egoki bat emateko, baina ez bakarrik azpi sektore bati begira. Baizik eta sektore orokor guztia kontutan izanik, lehenengo sektore guztia kontutan izanik.
1: Elkarrezketaren hasiera aldera eta orain ere irten da bizimoduaren garestitzea, inflazioa, denu jabetu gara diru kopuru berdinarekin, orain hilabete batzuk baino dezente elikagai gutxiago, erregai gutxiago edo garbigai gutxiago eros dezakezula. Neurri batzuk iragarri zenituen, epe laburrean zen aurri jarriko da indarren. Esate baterako, deflaktazioa iragan ezain urrunean erabilitako tresna bat izan liteke orain aplikatzea?
5: Hori aldundien eskutan dago, dakizuen bezala, baina egia da gure erkidegoan bi hiru aldundiek azken urte guzti hauetan inflazioa eman denean deflaktazioa aplikatu dutela. Hori Espainian ez da gertatu, eh? Hori Espainian ez da gertatu, baina hemen bai, eta nik uste dut hau mai gainean egongo dela, aldundien mailetan dagoela montontan, eztabaida hori ikusteko azkenengo KPI-a ikusita eta datorrena ikusita, ba horrelako neurri bat berriro aplikagarria den ala zen, eta bueno, orain arte uste dut bide honetik joan garela eta espero asmatzea honetan ere.
1: Fiskalitatearen inguruan aste honetan akordio egin dute AIOTak eta PSEk, udaberrian Bizkaiak aurkeztu zituen aldaketak sortutako krisi hori gainditzeko. ongi ikusten duzu nola planteatu den hasieratik aldaketa hau? Atzo Mikel Torres, lehendakari ordea, oraindik ere haserre ikusi genuen Bizkaiko Aldundian EAJ-ak bere kabuz egin zuelako aldaketa proposamen hau, eta gero horrek sortu duelako gero ba negoziatu beharra, egokitu beharra eta haserrea bere onera ekarri beharra.
5: Netzat importanteena da adostasuna dagoela. EAJ-ak eta alderdi sozialistak adostasun bat lortu dutela, uste eta adostasun horrek gure oindala urte beteko, bueno, erreforma, errebizio fiskalari baliberantzia ematen diola, beste neurri batzuk ere sartzen direlako, bai talentu arakartzeko, bai zaintzaren inguruan, bai etxe bizitzen inguruan, dedukziak edo genkariak direla eta zirela, zan edut ustot balioa ematen diola, akordioak oain arte hartutako bazkenengo neurriei, eta ustot hori dela importantena.
1: Ez zateken interesgarriagoa adostasun hau neurriak iragarri aurretik lortzea?
5: Bueno, denok ikasi behar dugu honetaz, ezta?
1: Nola nahi ere, lurralde artean ere sortzen du honek nola baiteko desberdintasun bat, Bizkaia bere kabuz aurkeztu, besteak azetik, ez dakit lurralde arteko arrakala ez ezik leia, fiskalki leia sortzeko ere arriskurik baute dagoen.
5: Dagoena da adostasuna hiru lurraldeetan aplikatuko dena. Bueno, gehiengoak behar dira horretarako Bizkaian badaude, alderri sozialistaren eta EAJ-aren artean, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren alderdi politiko baten babesa beharko da, eta nik uste dut importantea dela guain beste alderdi politiko hoiei eskatzea hau aster dezatela eta alturazko erantzun bat eman dezatela, ze uste dut neurri onak eta positiboak direla. Ez dago inolako arrakalarik, ez dago inolako lurralden arteko arrakalarik, eta gero kontutan hartu behar dugu beste kontu bat, beti gertatu delako badago lurralde bakoitzean gaitasun bat gauza espezifikoak, zehatzagoak, lurraldearekiko lotuta daudenak fiskalidadaren inguruan aplikatzeko. Hori gertatu izan da beti historikoki, baina hemen adostasun honi ezker koordinazioa dago, harmonizazioa dago, eta uste dut hori dela berria.
1: Besteak beste neurri hauek planteatu dira talentudun pertsona batzuk erakartzeko. Hori lortuz gero, gerta daiteke, orain kanpoan lanean ari den behargin batek, ona etorritakoan, behargin kualifikatu talentudun batek, ona etorritakoan, bere pareko lana egiten duen hemengo beste batek baino, zerga gutxiago ordaindu beharra. Baldintza berdinak izan da. Zuzena da hori, egokia da hori.
5: Guk montontan beste hainbat herrik daukaten erronka berria daukagu, eta da demografiaren ondorio bat, ez? Guk pertsona kualifikatuak behar ditugu. Eta montonetan munduan leia bat ematen ari da lurralden artean, hirien artean, talentua erakartzeko. Eta gut dauzkagu tresna batzuk, beste batzuk ez dauzkatenak. Ta nik uste dut, oia, aplikatu behar ditugula, pertsona horiek behar ditugulako. Gure aberastasuna mantentzeko edo azteko. Gure ongizatea beraz mantentzeko. Eta horretan, bakoitzak bere tresnak erabili behar ditu. Guk daukagun tresna bat da gure bizitza kalitatea. Hori askotan ez da aipatzen, baina horrek asko ematen digu, erakartzeko pertsonak eta honak ekartzeko eta etortzeko. Gu daukagu sare ehun ekonomiko potentea, ekosistema potentea. Guk horrekin beste neurri batzuk beti jarri egin ditugu mai gainean, eta uste dut pertsona talentudunak erakartzeko, neurri fiskalak aukera ematen badigute, horiek aplikatu behar ditugula, dudarik gabe.
1: Baina ez dute neurri horiek desberdintasuna sortzen pareko lana egiten edo egin dezaketen behar ginen artean?
5: Bueno, nik ez dut horrela ikusten, ez? Ze hemen ari gara leia batean, globala dena, eta guk behar ditugu gurekin pertsona kualifikatuak gure lan aurrera ateratzeko herri bezala. Beraz, zein da aukera?
1: Soldata onarekin ere gaur egunean kostatzen dena da etxe bizitza ordaintzea. Europa mailan dago arazoa. Kontua da planak, legeak, ekimenak iragarri direla, baina errealitatea da ez dela emaitzarik ikusten, eta herritarrak ez du emaitzarik ikusten, alokairua garesti dago, erostea gero eta garestiago, emantzipazio oso zail, beste abiadura bat ematea neurri hauei posible da?
5: Ba, beharko dugu. Ze guk gure gobernu programan genituen neurri guztiak aktibatu egin ditugu, hala eta guztiz ere neurri berriak aktibatu egin beharko ditugu. Urrengo aste hilabeteetan etxebizitza funts soziala den diseinua publiko egin behar dugu, erakarri behar ditugu, nire ustez diru pribatuak baita ere, hor elkarlan publiko pribatua eiteko bizitzaren arloan, ere bai, ez da bakarrik publikotik bideratu behar den gai eta arronka bat, ze oso komplejua da, eta honek denbora eskatzen du, baina azten baldin bagara zenbatzen, zer nolako lege neurrik, ekimen eta barre egin ditugun eta egin beharko ditugun, ze zuk fiskalidadea aipatzen zenuen, montu honetan fiskalidadeari begira iraultza fiskala egon da gure autonomia erkidegoan etxe bizitzari begira, bai alokatzeko eta bai erosteko, eta gobernutik ere hainbat ekimen jarri ditugu martzan, erreforma undia errentei begira, klaser tainei, pixkat kupo bat ere, edo diskriminazio positiboa emateko aukera, guain etxebide dekretu aldatu inbarko dugu, funtsa ipatu dut, premiazko neurrien legea, horrek ekarriko ditu, beste askartasun bat, etxeak eraikitu behar dienean, eskaintza batez ere hobetzeko, hor dago baita ere, autonomi erkidegoan uneko 54 usto dela, biztalerien uneko 54 ere mutensionatuan bizi dela, beraz baita demandaren ikuspuntutik hor prezioak eragosteko neurriak eta bar. Esan nahi dut, baina bai, ez da nahikoa.
1: Merkatuan mugarik interbentzio gogorra horik egin gabe posible da, kontuan hartuta gero eta kapital, kanpoko kapital gehiago dabilela baita ere etxe bizitzen jabetzak lortzen, posible da gauza beren aurrera ekartzea?
5: Gure herrian fenomeno hori oso txikia da, oso bazterrekoa da. Gure herrian ez dago funtz haundirik etxeak eta kudeatzen dunak, badaude, gauza batzuk, Donostian, Bilbo, baina oso txikiak, konparatzen baldin baditugu, beste inguru batzuetan dagoenarekin. Nik uste dut hemen, gure erronka dela batez ere eskaintza aztea eta askartzea. Osea, dugu dago arazo bat eskaintzarekin. Arazo potoloa, guk, eta Europa osoan dagoen arazoa da. Eta hori konpontzeko denbora behar dugu. Eta hain duguna izan da, legearen ikuspuntutik malgutasun handiagoa eman, batez ere udaletxeei, ze hemen udaletxeek edo udalerriek jokatu behar duten papela oso importantea da. Ze etxeak eraikitzeko lurra behar ditugu. Eta lurra asko udalerrien eskutan daude. Beraz, uste dut, hemen askoren lana behar da, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzaren lana eta parte hartzea, eta hemen elkarlana batez ere importantea da.
1: Legealdiaren erdia gainditu da, legealdiari erdia baino gutxiago geratzen zaio. Orain arte egindakoaren ondoren gobernu taldeak egin duen lanarekin, hartu duen abiadurarekin gustora zaude, eta talde honekin iritsiko zara amaierara, edo agian hauteskunde hitzordu gertukoek aldaketaren batera behartuko zaituzte?
5: Ni taldearekin gustora nago. Ni gustot lan asko handia eta ona egiten ari direla, ari garela, guztion artean. Talde bat daukat, eta hori importantea da, kohesionatua. Asko hitz egiten dugu gure artean. Hainbat proiektutan dago, laguntza, kidetasuna, elkarlana, osea, sailen arteko lana badago, hori importantea da, eta printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea, dudarik ez.
1: Imanol Pradales, lehendakari, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta zorteon lan urtean.
5: Eskerrik asko zuei eta animo.
1: Iragarki egingo digu tarte bat eta berehala solasaldian aztertuko dugu lehendakariak esandako guztia gure solaskideekin.
6: auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
7: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
6: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
7: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
8: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
11: Igande honetan arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
12: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
13: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
14: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denok kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
15: Ari garantzutan, Jon?
14: Txin, pizat, momentu, ete minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txin, pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jentsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
13: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna azten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00.
0: Euskadi Irratia.
16: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta hogei minutu pasa, faktorian jarraitzen dugu Euskadi Irratian, Imanol Pradales lehendakariarekin izandako elkarrizketaren ondoren ark esandakoak xehetu behar ditugu eta aztertu behar ditugu gure solaskideekin. Maiaren bueltan Arantxa Elizondo, egunon Arantxa.
1: Kaixo, egunon.
0: Joseba Rutiere, bai, egunon Joseba.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin, egunon Mikel.
3: Egunon.
0: Lehenik eta behin titular bat eskatuko dizuet, elkarrizketan gai asko aztertu ditugu, gai askori atera diegu punta. Zer nabarmenduko zenukete, zerekin geratu zara zu, Joseba?
2: Ba, nik batez ere aipatuko nuke, berak ikusten duela, Espainiako gobernuaren ibilbidea amaituta dagoela, amaitzear dagoela, eta ez diot itxaropen handirik ikusi gorre mahai gainean dauden eskumenei dagokienean, ez da, beraz nik esango nuke nolabait Espainiako legealdia ia itxitzat eman duela.
0: Hori, Josebari nabarmentzeko iruditu zaiona, Arantxa zuri?
1: Ba, bai, alde batetik hori, eta bestetik, ba, bueno, ikusten dituela oraindikan lanak badituela aurretik legealdiaren erdialde honetan, gauden honetan, eta iruditu zait, bueno, hori aztertuko dugu puntuka, baina beti askotan ematen duen triunfalismo puntua ere izan duela.
0: Mikel, zuri zer iruditu zaizu azpimarratzekoa?
3: Bueno, ba, nik irudipena zeutako krisia esate baterako kokatzerako garaian eta, bueno, ba, aurretik ere planteatu izan duen ikuspegi humanista horren baitan kokatu dela eta hor oinarri egokia jarri direla, baina nire impresioa da, eta gero aletuko dugu hori, baina hori Euskal Herriko egoerara eta bereziki Euskal Herriko politika publikoetara ekartzerako garaian eta hor esate baterako kaleko afari solidarion bueltan egin dituen adierazpenak, edo eta, bueno, osasun gintzan, etxe bizitzan eta beste hainbat alorretan planteatu barreko politika publikoetara ekartzerako garaian, ba nik behintzat ba mugak eta zenbait kasutan kontraesanak ikusi ditut.
0: Berehala, atalez atal joango gara xehetzen Pradalesek esandakoak, dena den, eta hau ere solasaldi amaitu aurretik aztertuko dugu, baina azken orduko albiste bat ere bai, EH Bildutik jakinarazi dutena, EH Bilduk iragarri berri baitu, Maialen Iriarte izango dela Gipuzkoako aldun nagusitarako proposatuko duen hautagaia baita ere, urrengo maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako. Esan bezala azken minutuetan jakin duguna, eta gero solasaldian aztertuko duguna. Zeutako kudeaketa, zeutako krisiaren kudeaketa izan da zalantzari gabe azken aldian puntako izpidea, eta Pradales lehendakariak berretsi du krisi humanitarioa bakarrik ez, politikoa ere badela, eta ez du gerra ibidridoaren aurkera baztertu ere. Marokoren papera zein izan den jaketeko, informazioa falta dela, hori ere esan du. Entzungo ditugu Pradalesen hitzak.
4: Ezin da deskartatu horrelako fenomenorik nere ustetan. Baina oraindik informazio asko falta zaigu eta kudeatu behar duguna da eskuartean daukagun informazioa eta horrekin ba ondorio batzuk atera, baina ez da erresa. Ze krisi honen aurrean, nik uste dut gobernuaren aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik falta izan dela gardentasuna, falta izan da azkartasuna.

0: Piskat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
1: Legealdia epe laburrean bukatuta egon litekela hori Pradalesen iragarpena. Horrek nola utziko luke Jaurlaritza, ze egoeratan, Arantxa?
2: Bueno, ba, nola utziko luke estatua, ez? Eta Jaurlaritza ere ez dut oso argi ikusten hori gertatuko denik, bintzat aurrerapena edo bintzat hauteskundeak deitzea datozen bi hilabetetan, ez dakite, aurrikusen bezala, nik esango nuke oraindik krisia bere horretan dagoela. Eta krisiari aurre egiteko nola edo ala gobernuak ingo dituela bestelako alegin batzuk. Batez ere krisiaren ondorioak diren horretan, alegia ikuspuntu humanitario horretatik, dauden hainbat eta hainbat pertsona hartatzeko, oraindikan zenbakia kopurua ezakigu. Hori nik uste oso larria dela, ez dakigulako kopuruak erabiltzen dira, zenbat adin txikikoak 2000 inguru, zenbat guztira, hoe guztiak hartatu arte nik esango nuke gobernuak ezin duela besterik egin. Zerolako jarrerak egon daitezke ba Marokoko gobernuaren jarreren aurrean, ba nik esango nuke hori bigarren kontu bat dela, oso oso garrantzitsua, baina horretan ni ados nago Pradalesekin. Ikusi da Sánchez presidentea oso motel, oso geldituta, eta ematen du eskuak erabat lotuta dituela, oso mugatuta, ezta? Hortaz, horrek zenolako bide politikoak garatuko ditu, ba, bueno, ikusi beharko da, baina behintzat nik ez nuke esango urte honetan hauteskundeak egingo direnik. Hortaz, igual aurreratuko dira, baina ez horren beste.
1: Mm-hmm. Urtea maitu horretik ez direla egingo alegia datorren.
2: Ez dut uste, eta batez ere krisiaren ezaugarriei begira, oain izango litzatekelako zakete oso oso komplikatua egitea. Hala ere, suposatzen dut eta Sánchez presidentea askotan egin dituen erabakiak izan dira beti ere beraiek edo ez dakit bere gabineteak erabiltzen dituen, maneiatzen dituen inkesten araberako erabaki politikoak hartzen dituela, eta hortaz horre ere ikusi beharko da zenolako sondeo, hauteskunde sondeoak erabiltzen dituzte. Uh-huh. Ados nago horrek Euskadiri begira, Jaurlaritzari begira, ekarriko lukela, ba, izugarrizko behintzat geldialdia edo behintzat oztopatzea baldin eta gobernu berri bat eraikiko balitze Espainiako kasuan, baina nik esango nuke momentuz ez dagoela arrisku hori.
1: Nola iruditzen zaizu geratzen dela interlokuzioari dagokionez Jaurlaritza, Espainiako gobernu egoera hontan dela? Pradalesen momentu batean esan du zeutako krisia ukudeatzera Angel Víctor Torres bideratuta, esate baterako autogobernuaren inguruko negoziazio guztietarako, Mikel, horrek erronkaria gotu egiten duela, eta Torres ministroa ez dagoela nahi luketen kontzentrazioarekin gai honetan.
3: Bai, nik uste dut justu, bueno, horre impotentzia moduko bat sumatu dela, ez? Eta nik uste dut horrek adierazten duela, ez duzen ere, ba, bueno, gaur-gaurkoz Euskal Herrian eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere, ba, Estatu Espainolarekiko daukagun subordinazio harremana, ez? Askotan aipatzen da aldebikotasuna, baina harreman oro definizioz da bi aldeen artekoa. Ikusi behar dena da, bi alde horien arteko harremana zer nolakoa den. Eta kasu honetan beste behin frogatu dena da, ba, subordinazioan eta dependentzian oinarritutakoa dela, eta ondorioz, ba, bueno, ba, gobernuan, ba, balizko gobernuen agenda, premia, interes konkretu eta behinbeinekoen menpe gaudela etengabe, ba, gureak jada legez ere gureak diren zenbait eskuntza urratzeko ere, ez. Eta uste dut hor dagoela gakoetako bat, eta horra aipatzen zen hauteskundeen aurrerapena, eta uste dut zentzu hortan zukarantxe aipatzen zenuen ez duzula uste aurten egingo direnik. Nik uste dut aurtengo udazkena bueno, ba, etengabe aipatu da, ez, autogobernuan, hau da, gure burua autogobernatzeko gaitasun formal eta materialean aurrera urratsak eman beharra, aipatu du elkarrizketak aurreratu direla, estatus berriari dagokionan, Pradalesek berak ere, bueno, akaso udazkena bera ere, ba, izan daiteke, ba, momentu bat, ba, ikusteko, eta alde hortatik, ba, bueno, horrek zer eman duen, eta hori zertan kristalizatzen den, ez? Ustet, bueno, hauteskundeei dagokionen, kontuen izan behar degula, eta honekin bukatuko dut, ez dago lasoilik jokoan gobernu alternantzia bat, baizik eta

0: bueno, ez, PP eta Boxek gidatutako gobernu batek, ba, oso ondorio latzak izango lituzkela, esparru eta ikuspegi oso oso ezberdinetatik.
1: Bai, nik uste dut, zeutako ari dagokionean, bereiztu behar dugula, azterketa egokia egiteko, zeintzuk diren guretzako, krisi horri dagozkion lehentasunak, eta gero, aztertu behar dugu zeintzuk diren iritzi publikoarenak, eta argi dago guretzat, nik uste dut, Euskal Herrian hori dela jarrera nagusia, krisi humanitario bat dela, neurri handi batean, eta horri erantzun behar zaiola gizatasunez, hori lehendakariak ere berak beti defendatu izan duen, ikuspuntu humanitario eta humanista horretatik abiatuta, hori azpimarratu du. Baina, iritzi publikoari dagokionean bestelako kontakizun bat gailendu da, ez da dagoeneko. Horre nik uste dut, bai Alderdi Popularrak eta bere neurrian Boxek ere jakin dutela mezu hori zabaltzen, eta behar bada hori da gizartean gaur egun nagusitu dena da, eta zen da ba, bestelako krisi bat dagoela, krisi politiko bat dela, eraso politiko bat, eraso hibrido bat egon dela Marokoren aldetik, eta hori dela erabateko lehentasuna Ceutako krisiari aurre egiterakoan. Eta testu inguru horretan nik uste dut gobernua oso deseroso dagoela. Batetik Marokori dagokionean ulertez zina den menpekotasun bat adiraz izan duelako behin eta berriz, ez dakigu zer daukan Marokoko gobernuak eskuartean, ze informazio daukan Pedro Sánchez hainbeste larritzen duena, ulergaitzak diren hainbat adierazpen eta neurri hartu izan dituelako, eta ez daukat bestelako azalpenik, ez da, nik uste dut berdintasunezko harreman batean ulertezinezkoak diren erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, Mendebaldeko Saharari dagokiona da segurenik lotxagarriena, baina Marokoko politikei buruzkoak ere nik uste dut ez direla erraz ulertzekoak. Beraz, testu inguru horretan, eta nolabait errelatori nagusitu denean gobernua dagoeneko berandu dabil hori berbideratzeko, eta oso zaila izango zaio politikoki hori berbideratzea, eta nik uste dut horrek zeharo ahuldu duela Espainiako gobernua, lehendik ere ahul zegoena, oso berandu ibili dela erantzunak ematerakoan, gainera erantzun kontraesan ez betetako erantzunak ere eman izan dituela, eta horrik usia Marlaskaren eta Roblesen arteko zera ezin ikusi edo gatazkatxo hori ere bai. Seguruenik duela asko egin behar zuen gobernu aldaketa bat, Marlaskak adibidez gobernuan jarraitzea nik uste dut ulertezina dela politikoki, eta beraz oso egoera zailan, oso ataka zailan dago. Pentsatu izan du neurri sozialia magiko batzuk iragarrita eta gatazka ideologikoari ahalik eta estuen lotuta behar badaukera izango duela inkestei buelta emateko, baina denbora maitzen ari da, eta nik uste dut dagoeneko ez daukala denborarik.
2: Gernikako estatua bitetzeko bidean argi dago, legealdiari geratzen zaion denbora oro izango dela gutxi, zail izango dela hori erabat betetzea. Pradalesek iragarri digu, datorren aste hartetik aurrera hasiko dela agente politikoekin eta sozioekonomikoekin batzarrak egiten, diagnostikoa partekatzeko eta ze akordio aukera dauden ikusteko bide batez ere, eta hor baita ere alderdi politikoei galdetuko die autogobernuaren inguruan, eta esan diguna izan da, berak dakienagatik, izketan jarraitzen dutela EAJ-ak, EH Bilduk eta PSEek, eta izketan jarraitzea bera albiste ona dela.
3: Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horre eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
2: Ez dakit, Mikel, ondorioren bat atera duzun, autogobernua eguneratzeko egiten ari diren negoziazioiek ze puntutan egon ote daitezken? Lehendakariak esandakotik.
4: Bai, bueno, nik ondorio handirik ez du datera, ez uste etor momentu batzuetan esaten zuen, bueno, galdetuko dut ea elkarrezketa horiek nola dauden, gero beste momentu batzuetan esaten zuen, bueno, informazioa badaukat eta badakit elkarrezketek aurrera egin dutela, uste dut ez dagoela ezer garbirik, ez? Nik horre balen esan dako hori azpimarratuko nuke, ez? Uste dute, bueno, askotan planteatzen da, ez? Hauteskunde urtea dela eta ondorioz, bueno, badirudi jada bakoitzak alderdikeri logikan sartu behar duela eta berearen
0: alderdiarentzako adriketa hauteskunde emaitza honenak lortzeko alegina murgildu behar duela, baina uste dut sekulako erronkak dauzkagula herri gisa mai gainean, eta bueno, Pradalesek berak ere zerrendatu ditu zenbait industria politikei dagozkenak, hizkuntza politikei dagozkionak, krisiko sozialari aurre egiteari lotuta, migrazioaren kudeaketa integral baterako eskumen propioak izateari begira, osasungintzari begira eta beste, eta hortarako ba mundu mailan geroz eta garbiago dago ba burujabetzaren kontzeptu hori geroz eta zentralagoa dela. Hau da, gure buruen jabe izan behar dugu baldin eta gure buruen ba eta gure herriaren neurriko politikak egingo balin badira. Ez eta hor uste dut sekula baino premiazkoagoa dela eta sekula baino nabarmenagoa dela urrats bat eman beharra. Beraz, nik hor akaso faltan bota dudana da bueno, Pradales sek esaten zuen orain galdetuko duela. Eta uste dut hor, Pradalesek berak ere kontuan izanik herri gisa estrategikoa dela burujabetzan aurrera urratsak ematea eta gure burua autogobernatzeko gaitasun formal eta material handiagoa izatea, ba berak ere lidergo bat hartu dezala. Ez zuk zeuk galdetu diozu Iñaki horren inguruan eta bueno, berak ba balizko estenatoki baterako utzi du paper hori, baina uste dut gaurdanik hasi behar duela lidergori hartzen, ba esan bezala elkarrizketa horiek ba kristalizatu behar direlako urrats kuantitatibo eta bereziki kualitatibo batean ere ustez.
2: Arantxa, zuk atera duzu gai horretan ondoriorik?
5: Bueno, ondorio nagusia niretzat da beti ere diskrezioa aipatzen dutenean fingelitzen aiz kezkatuta, ez dakit zergatik diskrezio
2: zibili behar da.
5: Bai, erabat, ze azkenean nik esango nuke gardentasuna behar degula honetan ere, informazioa herritar gisa ikusteko bazertan ari dire hiru alderdi hoiek, zergatik ez dute erabiltzen lege biltzarra horretarako, eztabaida publikoak eta bideratzeko, zergatik lehendakariak esaten du pazientzia izan behar degula, ez dakizen bat urte iguala markadak dara matzagula pentsatzen autonomia estatutuak berrikuntza behar duela, dena delako estatus berria edo deitu nahi dizuten moduan, baina behar beharrezkoa dela eta ikusten ari garen arazo sozialek hori erakusten digute ere. Hau da, zenolako partaidetza beharko du Eusko Jaurlaritza eta Euskal Erakundeak Europako Batasuneko prozeduretan, zenolako eskuduntzak bideratu daitezke migrazioan, zenolako interbentzio gaitasunak egon daitezke etxebizitzan. Alegia, hoiek guztiak lotura dakate zuzena gainera autonomia estatutuarekin. Ikuset berritu behar dela hori argi dagota eta danok ados gaudela edo bintzat kontsentsua handia dagoela horretan. Horta zergatikin behar da diskrezio, zenbat urte daramatzate diskrezio egiten eta zenolako aurrera pausuak eman dituzte. Ez dut ikusten eta gainera estrategia hori ez dut ondo ulertzen, Bestetik, aipatu du Pradalesek datorren urtean, usteet, esan duela ikasturtean amairu lege proiektu aurkezteko asmoa dutela, eta ikusita gobernu akordioan 17 lege ustez zirela aurre ikusita, ba, en fin, erritmoa bizkortu beharko dute, baldin eta nahi badute euren helburuetara iritsi. Hortaz, askotan planteatzen diren gauzak eta, atendu, badakit ez dela erresa eta prozedurak eta asko luzatzen dutela edo zein erabaki politikoa, baina iruditzen zait, batetik begiratuta ba Sánchezen gobernua blokeatuta dagoela hori esatearekin ez dala zuritzen Eusko Jaurlaritzak ere aurrera egin beharko duela beste erritmo batekin.
1: Nik ulertzen dut diskrezio hori buruzko kezka hori, ez da, baina nik uste dut kasu honetan onerako dela. Hau da, onelako negoziazio korapilatxu batek diskrezio horik espaldin badaukan nekez egingo du aurrera. Eta beraz, hori ere ulertu behar da. Euskal Autonomia Erkidegoan estatutua berritzea ez da Gaztela Mantxan egitea bezala edo Andaluzian egitea bezala. Ez da, hemen badakigu bestelako oreka asko bilatu behar direla eta oso gai gatazkatsuak daudela atzean eta horiei nolabait horien inguruko adostasunak ezinbestekoak direla, ezta? Eta beraz, nik uste dut beste maila bateko solaskidetza politikoa behar dela eta beste maila bateko diskrezioa ere bai. Eta ereduari dagokionean, hemen izan dugu bestelako eredurik ere autogobernua berritzeko, Ibarretxe lehendakari zenean, lehendakaria bera zen prozesu horren liderra, ezta? Baina ikusi zen eredu horrek etzuela aurrera egin, etzuela adostasunaikorik lortu bere sasoian eta bere testu inguruan, eta gaur egun bestelako eredu batera joa da. Ezta, alderdiak izan behar dira protagonista, hiru alderdi nagusiak kasu honetan, eta nik uste dut eredu hori egokia dela eta fruituak eman ditzakela, eta gauzatxo bat bakarrik amaitzeko. Alderdi sozialistarekin akordioren bat lortuta ere, ikusi beharko da Sánchezen ostean zer etorriko den PSOEn. Ze gertaliteke gaur egun akordio bat lortzea eta hemendik hilabete batzuetara balioz izatea.
2: Oraintxe jarraituko dugu elkarrizketaren beste ertz batzuk aztertzen, baina zorretan dugu errepidetarako biztadizoa batetik.
6: egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Badago arazoren bat izaro.
7: Bai, arreta, abat errepidean Gasteizen, Irunerako noranzkoan nazional 622-arekin bat egiten duen puntuan, kamioi bat matxuratuta dago eta erreia ari da oztopatzen.
2: Eta eguraldi iragarpena ere jaso behar dugu.
8: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
2: Mirian Ruizen eskutik.
9: Gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean eta bero handi egingo du. Bertan eguzkiak bazterrak iskaliko ditu eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean baino maskal batzuk ager daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
10: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektuon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki horiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
12: Ze gozoa.
13: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
10: Baserria kilometro 0.eu. Bertako aragia.
14: Euskadi Irratia.
2: Hola, señora, ez dugu faktoria, Iman Loprabales lehendakariarekin izan dugun elkarrizketa horrek emandakoa xetuz, Arantxa Elizondo, Mikel Urdangarin eta Joseba Arrutirekin, elkarrizketaren bukaeran galdetu diogu, legealdiaren erdia gaindituta, geratzen zaionerako oraingo lantaldearekin jarraituko ote duen, eta berak peintzatala nahi lukela esan du, lantalde kohesionatua dela, naiz eta askotan ikusten ditugun desadostasunak EAJ-aren eta PSR-en artean, eta besteak beste atzo bertan, Mikel Torres lehendakari ordea, Bizkaiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia dena ere, bakexu somatu genuen, fiskalitatean egin nahi diren aldaketen inguruan, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak izan duen jarrerarekin. Kasu hontan, Bizkaiko Aldundia izan zen, zergetan aldaketak iragarri zituena, horrek desadostasuna eragin zuen, eta gerora negoziazioak izan dira eta aztentan iragarri da akordioa. Pradales lehendakariak azpimarratu du akordio horren garrantzia, galdetuta ea neurriak iragarri aurretik ez ote litzatekeen agian akordioa lortu behar esan du agian denek atera behar dituztela ikasbideak hortatik. Eta lurralde artean sor daitekeen arrakalari dagokionez lehendakariak ez du arriskurik ikusten.
3: Ez dago inolako arrakalarik, ez dago inolako lurralden arteko arrakalarik, eta gero kontutan hartu behar dugu beste kontu bat, beti gertatu delako, badago lurralde bakoitzean gaitasun bat, ba, gauza espezifikoak, zehatzagoak, lurraldearekiko lotuta daudenak, fiskalidaden inguruan, aplikatzeko. Hori gertatu izan da, beti historikoki, baina hemen adostasun honi esker, koordinazioa dago, harmonizazioa dago.
2: Talentua erakartzeko lehia betean direla mundu osoko herrialdeak, hori xena barmendu du lehendakariak, eta beraz Euskadik dituen tresnak, kasu hontan zergen inguruko tresna horiek erabili behar dituela, hori defendatu dut. Arantxa, iruditzen zaizu fiskalitatearen inguruko gainditutako eztabaida bat dela, gobernukideen artean behintzat?
5: Ala ematen du. Dena den planteatzen da hemen arazo bat, nik esango nuke azkenean oso lotuta dagoela Euskal Autonomia Erkidegoaren erakunde sistemarekin, ez da? Hau da, hiru foru aldundi, hiru lurralde historiko daudela, eta beraiek bideratzen dituztela kompetentzia oso garrantzitsuak, ala nola politika fiskala. Ez bakarrik hori, kasu honetan ikusi dugu gatazka izan dela Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuti ba hainbat pizgarri eta zerga salbuespenak bideratu nahi izan dituela, baina ematen du akordio adostasun bat lortu dutela, ba harmonizazioaren izenean beste lurraldeetan ere antzekoak izateko. Jarriko nuke fokoa gai honetan, ta askotan ez da hitz egiten honen inguruan, baina zenolako arrakala dagoen, eta nik hain zuzen ere Pradalesek erabilitako kontzeptuak erabili nahi dut, arrakala dagoela hiru lurralde historikoen artean hainbat kontuetan. Pentsazazu garraioa, mugikortasuna, zelako prezioak ordaintzen dituzte herritar gipuzkoarrak edo bizkaitarrak autobus berdina hartzen dutenean, adibidez, gizarte zerbitzuetan arrakala dago, zeren eta oinarrizko zerbitzuak berdinak izanek koordainketaren bitartez ordaindu behar dana Araban edo Bizkaian edo Gipuzkoan, adibidez zaharretxe batetan egoteko plaza izugarrizko aldea ikusten dugulako oraindik ere. Hortaz, nik esango nuke erakundetze sistema horretan, hau da hiru lurralde historiko gehi Jaurlaritzaren arteko harreman horretan ikusi beharko dela eta ondo diagnostikatu beharko dela zenolako arrakalak eta ezberdintasunak daude. Horrek finkatzen duelako herritarren arteko ezberdintasuna, nolabaiteko diskriminazio maila. Eta nik gai hori sartu behar dela, sinestutanago, sartu behar dela ere estatutuaren berritze gai horretan, hau da ikustea, zelako oinarrizko eskubideak bermatzen ari den, zelako zerbitzu publikoak ditugu hiru lurralde historikoetan, eta hoiek nahita nahi ez, harmonizatuak eta berdinak igual esan gabe, baina oso antzekoak izan beharko liratekela.
1: Baina guztu dut horre bilatu behar direla bestelako eredu batzuk, ez da, zera, azkenean egia da gutxieneko harmonizazio bat ezinbestekoa dela hiru lurraldeen artean, areago alderdi berdinek gobernatzen dutenean hiru foru aldundietan, ez da, eta nik uste dut horren gerta litezken edo gon litezken kontraesanak gainditzea ezinbestekoa dela, eta horren inguruko eztabaida sakon baten beharra dagoela, ez da, horre estatutua berritzen denerako ikusi beharko da esperientziaren arabera zerk balio duen orain arteko eredutik eta zertan aldaketak egon behar diren kasu honetan Eusko Legebiltzarra eta Eusko Jaurlaritza indartzeko bidean, ez da, eta uste dut horretan ere badagoela segurenik eztabaida politiko bat lehen mailakoa dena eta begibistakoa dena, baina horren inguruko hausnarketak eta egon badirela esango nuke. Fiskalitateari dagokionean Bizkaiko Foru Aldundiak eskubide osoarekin proposamen batzuk egin zituen eta gero proposamen horien inguruan akordio bat lortu da Alderdi Sozialistarekin beste lurraldeetara ere zabaltzeko asmoz. Egutegia nola dagoen, egutegi politikoa aintzat hartuta zaila izango da horren inguruko akordio bat lortu alizatea epe laburrean. Nik uste dute guztionek luze jo dezakeela EH Bildu estelako segurenik horretan sartuko. EH Bilduk gaur egun nahi duena da alternatiba bezala aurkeztu eta ez segida eman foru gobernuetatik egiten diren politikei, eta Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemosek eren ikusten lehen etxiko dituzte lauren interes elektoralak, eta orain horrelako argazki batean EAJ-arekin eta PSE-rekin agertzea behar bada ez da eurentzat egokiena.
2: Orain akordioa beharko dira batez ere Gipuzkoan eta Araban hiru lurraldeetan gehiengoak behar dira, Bizkaian gobernua bera badu, beste bi lurraldetan ez, Alderdi Pradalesek eskatu die erantzukizunez joka dezaketela. Iruditzen zaizu planteatu diren neurri hoiek beste alderdiek babesteko modukoak direla, ze iritzi diozu fiskalitatearen inguruko auzi honetan Pradalesek esandakoari, Mikel?
0: Niri, bueno, oso adierazgarria iruditzen zait Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSE-ren artean azken boladan egin diren akordio ezberdinetan albistea izan dela akordioa egin dela. Hau da, ez da horren beste fokoa jarri edukietan, baizik eta bueno, haien arteko desadostasunak daude alor ugaritan, Pasaiako portuari dagokionean, lehen aritu gara Gernikako estatutoa betetzeaz eta ez betetzeaz, baina gogoan izan behar dugu gobernuan bertan dagoen PSE-ko idazkari nagusi denak Eneko Anduezak berak esan izan duela Pasaiako portuaren transferentzia dota seguridad sozialaren transferentzia katastrofe bat izango litzatekeela, ez? Beraz, hor oso oinarrizkoak eta tronkalak diren auzietan ikusten dugu ezberdintasuna dituztela eta ondoren ba albiste bilakatzen da akordio bat egin dutela, baina nik uste galdetu behar dena dela akordio hori zertarako, ez? Eta nik uste kasu honetan ni harmonizazioa zaritu zareten, ni kezkatzen nagoena da ea akordionek erantzuten dien balen aipatu ditugun erronka ba oso potolo hiei, ez? Etengabe, bueno, entzuten dut kenkariaren kontzeptua, zerga salbuespenak, eta niri hor zalantza bat sortzen zait, eta da, sekulako erronka ditugu, badago konsensu bat zerbitzu publikoak indartu behar direla, besteak beste harrera duin bat egin alizateko, baina baita ere osasun gintza publikoa indartu eta osasun harreta duin bat eskaintzeko erretar guzti, eta beste, eta uste dut hain zuzen ere, ba honek kontrako norabidean planteatzen duela, eta gero hor badago beste elementu bat, eta da, talentua erakarri, eta horra ipatu du nazioartean sekulako lehia dagoela, ez? Claro, ni hor zalantza bat sortzen zaidez, eta da, betikoa sekulako lehia dago, jakina, baina zeren bueltan eta zeren gainean lehiatu nahi dugu, ez? Eta nik uste dut hor, badaudela pare bat elementu, ba, gakoak direnak, ez? Eta bat da, lehen esan dugun bezala, buru jabetzaren kontzeptua sekulako zentralidadea hartzen ari da, eta esate baterako, ikusentzunezkoetan, alor digitalean sekulako irautza ematen ari den testu inguruan Euskaltel saldu izanak herri gisa non kokatzen gaitu, esate baterako, ez? Eta beraz guk zer egingo dugu herri gisa estrategikoa diren sektore hoien gaineko jabetza bat, eta hor buru jabetza estrategiko hori izan dezagun, edo ta ze politika industrial egingo ditugu, era planifikatuan, era iraunkorrean, nik uste hor jarri behar dela fokoa, eta horretarako ba beste baliabide publikoak behar direla, ez? Hezkuntza publiko sendo bat beharko da langile kualifikatuak lortu alizateko, edota berak aipatzen zuen, ez, aldaketa demografiko bat ere ematen ari dela. Bueno, ba hortarako ere prestatu egin beharko dugu, besteak beste osasungintza sistema bera, zaintza sistema bera ere prestatu egin beharko dugu horretarako, eta horretarako baliabide publikoak behar dira, eta uste dut aberastasunaren birbanaketa ba integral bat behar dela, eta hor jarri beharko litzatekeela fokoa.
2: Medikuak aipatu dituzu, osasungintza aipatu duzu, medikuen kareba ere izpide izan dugu elkarrizketan. Dio medikuak grebara doazela, eta ulergaitza dela Espainiako ministroak, osasun ministroak Mónica Garcíak izan duen jarrera.
3: Kezkatuta nago, nola ez? Ze ulergaitza da ministrak egin duena, gobernu kontseiluara eramanez, dakienean sindikatuak kontradituela, erkidegok kontradituela, medikoak kontradituela, eta gainera eskatu dugunean mesedez zerotik hasteko berriro, eta egoera guzti honetan. Egia da, nahiz eta ministro kontseiluak onartu kongresura eraman behar duela, eta momentu honetan ustot saltza gehiegi dagoela kongresuan horrelako neurri batek aurrera egin dezan.
2: Hori, medikuek egingo duten grebari dagokionez. Kontua da, medikuekin Jaurlaritzak uztailean akordioa egin zuela, eta horrexegatik medikuen sindikatuak esan duela greba egingo duela, eta greba hau ez dela Jaurlaritzaren kontrakoa, Espainiako gobernuaren kontrakoa baizik, baina aldiz beste osasun profesional asko eta beste sindikatuak Jaurlaritzarekin ere ez daudela konforme, eta hauek ere iragarria dutela greba aldia. Pradalesek zioen oreka bat bilatu behar dela, Osakidetzako sistema publiko sendoa dela, lan baldintzak ona direla, eta ari direla akordioak egiten beste osasun profesionalekin ere atalka. Nolabait Osakidetzan momentu ondan dauden itxaron zerrendak eta Espainiako gobernuaren ardura izan daitezkela, edo greba hauen ardura izan daitezkela azaldu du Pradalesek. Hori nola irakurtzen duzuzuk, Mikel?
0: Bueno, uste dut, Martínez Helburuak ere hildo horretatik jo izan du dela orain arte, eta nik uste dut Madrilen arazo potolo badagoela, ertz asko dituena eta oso konplexua dena, baina hori ezin dela itzakia bezala erabili hemen bertan ere, eta kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bertan dauden arazo eta erronkei entzungor egiteko, ez? Hor titularra bota du etxeko lanak egin ditugu medikuekin. Bueno, uste dut fokoa jartzen baldin badugu osasun langile guztietan eta osasungintza publikoaren indartzean, uste dut begibistakoa dela etxeko lanak egiteke daudela, eta etxeko lan asko daudela egiteko. Ez eta nik uste hor badaudela zenbait kontu bergogorazi behar direnak, eskatu behar zaiola, kasu honetan Pradalesek egidatutako gobernuari ere, neurri proaktiboagoak hartu ditzala, norabide horretan, ez? Gogorakarreneko nuke, Osakidetzako lan hitzarmenak 17 urte dana matzala berritu gabe. Hau da, uste dut hor, badagoela langileekin, osasun langileekin lan bat egiteko. Edo gogorakarri nahiko nuke osasun itun bat egintzela, baina osasun itun horretan Confebask alde agertu zela, baina sindikatu guztiak salbuespeni gabe kontra agertu zirela. Beraz hor badago lan bat egiteko osasun publikoko langileekin. Edo tazuk oraintxe aipatzen zenuen bezala, bueno, Paradalesek esaten du medikuekin adostasun batera heldu zela, baina gehiengo sindikal oso zabalak, hain zuzen ere salatu zuen, mai sektorialetik kanpo egin zela negoziaketa hori, etzirela aintzakotzat hartu beraien eskakizunak eta beraien agente bezala ere, eta ondorioz bakontra agertzen zirela, ez? Beraz, esango nuke, langileen, osasun langileen baldintzen hobekuntzari dagokionean ere hemen bertatik hasita txekolan asko daudela egiteko, eta lehena aipatu duan bezala, hau ez da gaineraz osasun langilei dagokien auzi bat soilik, baizik eta hemen jokoan dagoena da osasun sistema publikoa nola egituratuko degun. Ze hitzorduak aipatzen ditugu, baina bistakoa da arreta ez dela behar bezalakoa, eta askotan oso oinarrizkoak diren premiei erantzun ahal izateko, ba sekulako denbora tartea itxaron behar izaten degula zita bat lortu ahal izateko. Ez eta horra aipatu du, grebak mina handia egin du, bai, ados. Kaso izan daiteke faktoretako bat, hori azaldu dezakeena, baina uste dut grebaren aurretik ere sekulakoak ziren la itxaron zerrendak, eta hain zuzen ere horregatik alegindu zela osasun itun moduko bat egiten. Beraz, edo talen aipatzen nuen, aldaketa demografikoari aurre hartuko balin bazaio, eta osasun gintza publikoa bueno, behar berrietara ere egokituko balin bada, horrek eskatzen du etxeko lan handiak egitea, eta inbertsio eta planifikazio lan potente bat egitea. Beraz, uste dut, arazoa Madrilera murrizten dela, baina arazoari eta bereziki erronkari helduko balin bazaio, ba hemengo etxeko lanei ere heldu behartzaiela.
2: Joseba Tarantxa, labur mesedez, eh?
1: Bai, nik esango nuke lan handia egiten ari dela Osakidetzaren inguruan, baina lan horrek denbora behar izango duela fruitu guztiak emateko eta perspektiba batekin aztertu behar dela, eta perspektiba puntu batekin. Osasun ituna nik uste dut mugarri garrantzitsua izan zela Osakidetzaren etorkizuna diseinatzeko eta behar bezala egokitzeko, eta gero medikuekin lortutako akordioaren nik uste dut oso nabarmentzekoa dela. Ez da horrek ez du esan nahi, horrekin, bi hoiekin dena konpontzen denik, ez da inondik inora ere, lehendakariak berek ere aitortu du, oraindik lana dagoela egiteko, eta nik esango nuke gaur egun Osakidetzak dituen gabezietako batzuk, edo begibistakoetako batzuk lotuta daudela, itxaro zerrendekin eta bar, eta horrek, eta hori sortu duela Madrilen gertatzen denak, ez da? Osakidetzan dagoen egoera hitz egiten dugunean, ez du gastu behar gauza bat. Madrilgo kongresuan, osasun sistemari buruz hitz egiten denean, Sumarretik ere, eta Monika Garziak berak ere, eredu bezala jartzen dute Osakidetza. Beraz, ez ezagun hori beti bistatik galdu.
2: Arantxa.
5: Bueno, itxaron zerrenda baziren aurretik ere, gatazkonen aurretik ere.
1: Hau karrera jo dute.
5: Tendentzia ezberdinak izan dira, Medikuak ez diela bakarrik langileak, bestelakoak ere badira oso garrantzitsuak, jakina. Eta osasun publikoaren garrantzia ez da bakarrik zerbitzu publiko bat, baizik eta ongizatearen muina da. Eta gainera, berdintasunaren aldeko neurri oso garrantzitsua. Zeren eta proba baten zai edo ebakuntza baten zai daudenak, bakigu askotan egoera horrek izugarrizko deserosotasuna eta beldurra eta angustia sortzen duela, batzuk badira pertsona batzuk pribatura joan daitezkenak, eta hoiek beste egoera batetan daude. Hortaz, nik esango nuke osasun publikoa dela klabe, izugarrizko garrantzia duela ongizate esatu batean.
2: Bueno, ni Manuel Pradales lehendakariak esandakoak gehiago ere badira, Etxebizaren alorrean esandakoak ere gehiago izan dira, baina ez daukagu horiek gehiago xetzeko betarik. Bai, galdetu nahi nizuen solasaldiaren hasiera aldera esan dugu, nola EH Bilduk iragarri duen Maialen Iriarte izango dela Gipuzkoako diputatu nagusi izateko EH Bilduren hautagaia berriz. Ez dakit, ez ustean hartu zaituzteten iragarpenak, aldaketa espero zenuten, Arantxa?
5: Ez sorpresari gabe, eta nik esango nuke hautagai egokia dela Maialen bera.
1: Ba, nik ez dut sorpresarik hartu, duela gutxi Arnaldo Otegik nolabait zartzaroaren aldarrikapen batekin zuen, ez da, gaztetasunaren aurrean, eta nik uste dut horren adierazle ere badela EH Bildu nolabait iragartzen den ari den guztia, ez dut esan nahi hautagaia zarra direnik, esan nahi dudana da ez dutela behar bezala hori da, eta ez dutela gaztetu, zerrendak ez dituztela gaztetu, pentsatzen da beti EH Bildu alderdi gaztea eta dela, eta ikusten dugu hori horrek mugak dituela.
2: Mikel Beitzetan.
0: Ni ere ez nau harritu, nik zalantza dut, ea Eider Mendozak errepikatuko duen edo ez, berak egin dituen adierazpen horiek zalantzatxo bat sortu didate, beraz ikusi beharko da, ea zein den nolabait ba Maialen Iriarteren aurrean Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen duen hautagaia.
2: Argituko da ira zalantza guztiak pixkanaka ondorengo asteetan. Asko eskertzen dizuegu, bote prontoan, karrizketa entzun berritan, hainbeste gairi ertzak begiratu eta horiek xetu izan agurekin, Arantxa Elizondo, Mikel Urdangarin eta Jose Barruti. Eskerrik asko, besarkada bana.
5: Zuei, onda izan.
0: Zuei, bi esker.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiari eskaini dio urte politiko honetako lehen elkarrizketa Imanol Pradales lehendakariak, ba faktorian egin diogun elkarrizketan iragarri du datorren aste artean ekingo diola bilera errondari alderdi politiko, sindikatu eta patronalarekin batzartuko da besteak beste, egoera ekonomikoaz eta autogobernuaz ere hitz egiteko Beatriz Zabaleta.
12: Hala da bai, eta Espainiar estatuko politikaz galdetuta Pedro Sánchezen agintaldia agortuta ikusten du lehendakariak, legealdia amaitutzat jo du baldin eta zeutakoa azkar konpon zen ezpadua Inara Rubio.
15: Hala da, eta aurrez kudeatu behar izan dituen krisialdietan ez bezala, oraingoan bakarrik deskoordinatuta eta blokeatuta ikusi baitu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Imanol Pradales lehendakaria.
3: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernua nukeatuta dagoela, eta desbordatuta dagoela, zeutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman, eta horregatik izaten duen, bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
15: Legealdia indarrean den bitartean ala ere Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko lanean jarraituko duela hitzemandu, naiz eta transferentzietan mintzakide duten Angel Victor Torres ministroa Ceutako krisia bideratzeko arduradun izendatu izana ez izan lagungarri. Autogobernua hain zuzen ere izpide izango du alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin datorren aste artean abiatuko duen bilera errondan, estatus berriaren negoziazioak aurrera doazela, baina Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiari diskrezioa eskatu dio erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatzea proposatu eta gero.
3: Ikusteko tantzuteko dira kamara da. Ate diren hitza, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
15: Aste honetan Azpeitian eta Barakaldon izan diren bi hilketek segurtasunaren alorreko kezka eragin duten arren, Imanol Pradalesek esan du Euskal Autonomia Erkidegoan izaten diren hilketen atzean ez dagoela talde antolaturik.
12: Ba, Barakaldoko alkateak Amaia del Campok gogor gaitzetsi du herrian izandako hilketa. Gaur goizean hilda erietxean atzo iluntzean Lasasarreko futbol zelaian horren alboan tirokatu zuten gizasemea ustezko hiltzailea gutxira atxilotu zuen ertzen Nerea Sarriegi.
16: Biktimaren, familiaren eta lagunen saminarekin bat egiten dutela adierazi du Amaia del Campo alkateak eta euren esku jarri ditu udalaren baliabide guztiak. Herria triste eta haserre esnatu dela esan du alkateak.
17: Hoy Barakaldo está triste y conmocionado. Solo podemos trasladar nuestro cariño a la familia y, por supuesto, condenar con toda nuestra firmeza cualquier forma de violencia.
16: Tiroketa iluntzeko 8:30 aldera gertatu zen Lasasarreko futbol zelaiaren ateetako baten aurrean, Guardia Zibilaren kuartelaren eta ITP enpresaren parean izan ere, bertako langilea zen 48 urteko hildakoa eta lanetik ateratakoan jaso zituen sabelean tiroak. Tiroketa izan eta minutu gutxira atxilotu zuen ertzaintzak ustezko hiltzailea. Amurrion gertatutakoa ikertzen ari da, baina hipotesi nagusiaren arabera arrazoi sentimentalekin lotutako krimena izan da.
12: Maialen Iriarte proposatu du EH Bilduko Gipuzkoako baen mai politikoak aldun nagusitarako hautagai izateko 2023ko hauteskundetan bere izan zen Maialen Iriarte izan zen koalizio soberanistaren hautagaia eta Gipuzkoan botu gehien eskuratu zituena. Esperantzarako tarte ere utzi digu goizak Nepalen 10 egunez lokatz eta hondakinen azpian egon ostean bizirik erreskatatu dituzte zentral hidroelektriko bateko bi langile. Hau zen momentua. Tunel bat eraikitzeko lanean ari ziren eta lurrazaldetik 160 metrora erreskatatu dituzte. Taldeek, erreskate taldeek uste dute gainera jende gehiago egon litekeela bizirik barruan. Lehen balorazioen arabera 42 langile geratu bai ziren zentralean harrapatuta. Gaur argizpi bat izan badugu ere Nepal eta Tibetetik datozen zenbakiak ikaragarriak dira, 1300 hildako baino gehiago utzi bai dituzte uholdeek.
2: Errepidetan Beatriz badago arazoren bat. Bye.

0: Kaixo egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak lauditu eta ostirala da, astelenarekin, abuztuaren 31arekin hasi ginen, astea pasada dida batean ala iruditzen zaigu guri behintzat ere. Gaur ostirala da eta aurretik daukagu, egunon sakana, irratsaioa. Agizuen bezala ordu betekoa izango da, irailaren 14ra bitarte, beraz, aste bat ja jendu diogu, datorrena ere berdintxu, ordu beteko saioarekin izanen da, eta hurrengoan ja, dagoeneko ja, solasaldiarekin hasiko gara. Bueno, ba, ostirala da, eta ostirala izan da ere, gaur, batzuk dagoeneko ja, guaixe astekaria etxean, beste batzuk ere jasotzeko izango duzue, baina bai, hor dago berriz ere guaixe astekaria bazkide guztien etxeetan, ezta? Buzoietan, postontzietan, hain zuzen ere. Eta gauza asko dakargu gainera, bai, festak eta, bestein bat kontu ere sakan herrian eta baita kiroletan ere. Festak aipatu ditugu eta gaur ere agendaren tartean, ba, festek protagonismo handia hartuko dute egitarauak hemen eskuartean artean ditugulako eta aipatu behar dizue gaur festak hasiko direla hiri berrin, baita etxe berrin eta baita ziordien ere, beraz, festa horiei lekua egingo diegu, baina agendan ere badira kontu batzuk aipatzekoak, horiei guztiei ere tartetxo bat eskainiko diegu gaurkoan. Baina lehenik eta behin eta egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiari ere tartetxoa eskainiko diogu eta patata tortillak besterik ez ditugu ikusten, eguzkiak eta gaur eta igandera bitartekoak zera hauek izango dira. Eguraldiaren iragarpenean gaur bero zakarra ingo duela barnealdean diote eta herri askotan temperatura maksimoek 35 graduko langa gaindituko dutela. Kostaldean berriz 30 gradukoak izango dira temperaturak. Goizaren amaieran Bizkaian haizeak ipar-mendebaldera egingo duenez, temperaturaren igoera oztopatuko du eta Bizkaia barnealdean temperatura maksimoak Gipuzkoako barnealdean eta Araban baino baxuagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar-mendebaldeko haize hori gainerako eremuetara iritsiko da. 37 gradu gehienez ere Gasteizen eta bestein beste Iruñean gaurko. Bihar, beroak jarraipena izango duela eta batez ere hegoaldean esaten dute. Eta esan behar dugu, arratsaldean, larunbatean, bihar ipar-ekialdetik finkatuko dela haizea eta apur bat indartuko dela. Baina temperaturak ere bai Gasteizen 36 eta Iruñean 38. Igandera balin bagoaz, beroa izango da protagonista, baina aipatu behar dugu egunaren hasieran hego ikutuko haizea ibiliko dela, baina arratsaldean iparraldera egingo duela eta horrek temperaturaren jetxiera apur bat ekar lezake. Gasteizen igandean 35, Iruñean 38. Asteburua udako giro bete-betekoa izango dugu.
1: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik 7ra bitarte. Eman izena!

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Esten begientzako, egin dorretxetik salto.
1: Eta oraingo tarte honetan bagoaz prentsaren errepaso hori egitera, baina etxetik hasita nola ez, eta Goaixe Astekariaren azala aipatuko dugu. Guarte Arakilen ardi moztaleak, hortxe lanean ikus ditzakegu, eta jendeak ere beren eskuak kupeta gainera, ez da, eguzkia, saiesteko edo itzal pixka bat aurpegitan egiteko, ez da, udako irudia, nola ez, eta lerroburuak dio, kalda dago, beroteak bazterrak erre eta iturriak agortu ditu, abeltzainak larri dabiltza. Argazkia Uarte Arakiletik datorkigu, Goaixe Astekarian. Berria egunkarira balin bagoaz, argazkiak Hondarribiko festetan hil zuen Espainiako Guardia Zibilak Josu Zabala, 1976ko irailaren 8an, eta familiak bizkor jarraitzen du haren oroimenaren alde lanean. Irudian senideak hilketaren ingurukoak azaltzeko Donostian zabaldu duten erakusketan. Josu Zabala hil zutela 50 urte eta aitortza lortu ondotik justizia helburu. Argazki nagusia hori da. Beko partean Bizkaiko Metalgintzako mailaren bilera atzo Bilbon. Euskaraz ere aritu da Bizkaiko Metalgintza. Eta Morlanseko hilketak novela batean kontatu digu Xavier Mendiguren Elizegik. Bere argazkia ere hortxe liburua eskutan duelarik, eta San Juanek irabazi du Kontxako Banderarako sailkatze estropada, eta Zarautzek arantza atera du. Gara egunkarira balimagoaz, Zisjordaniara eramaten gaitu, eta Europarre batasunak ez da ados jartzen Israeli isuna jartzeko Zisjordanean dauzkan kolonia ilegalak direla, eta argazkia handik datorkigu. Eta notiziasek aldiz, futbola, Ramisek ja beren pieza guztiak badauzkala, eta argazkian Roxon eta Del Castillok Osasunaren merkatua isten dutela. Esan behar dugu Osasuna Promesaseko ordezkari bat elkarrizketatzen dutela gaur, Miguel Ángel Sierra, eta berak esaten du lehen mailara, lehen ekipo horretara edo talde horretara aliketa gehien igotzea dela beraien helburua. Goiko partean Joseba Siron eta Iruñeko lehen armarri hori ere bai ikus dezakegu, eta 603. Urte urrena izanen dena, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak lan parti hartu duela, eta hori ere irudietan dakarte. Eta itzuliko gara berriara, zeren eta lerroburu nagusiak zera dio, euskararen hobekuntza apala izan dute ikasleek Jaurlaritzaren diagnostikoan. Nafarroan euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete A-B mailako ikasleei ere, eta gaurtik irailaren 27 arte eginen dute Nafarroako 17. komiki azoka. El Niño fenomenoa indarra hartzen ari da, eta urte amaieran joko du gogorren. Udako serian Erdiaroko Gazteluetan Iger, Itxasertzean Zut. Eta gara egunkarira balin bagoaz, EH Bilduk eta PNVek Sánchezi migrazioaren alorrean kompetentziak eskatu dizkiete. Eta Mediapartengatik hitzarmena konprometitutako kazetaritza baten alde, naiz eta Mediapartek, ezta, hitzartu dutena. Donostiako Badian, San Juan Garaile eta Zarautze Ezusteko. Eta bukatzeko notiziasekin esango dugu Sánchezek momentuz Marruekos ez duela zeutan gertatukutakoaren errudun egin, baina oposizioak zeutarekiko hainbat alerta izkutatu izana egotzi zioten. Euskara Bideak aipatu dugun bezala doakotasuna euskaran A1 eta A2an bermatuko dituela, eta esan behar dugu uarteko apaizarekin harremana hautsi duela uarte herriak, eta beren hitz xenofoboengoatik eliza utz dezan eskatuko dute. Volkswagenek Seat marka kentzea buruan duela 2029 urtera arte, eta gimnasia aerobika Iruñean eta mundiala izango dena. Hoie guztiak gaur prentsan ikusi ditugunak, eta bagoaz berehalaxe agenda kontuak aipatzera, agenda eta ondoren festak.
2: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik 7 bitarte. Eman izena!
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Bueno, agendaren tartean gaurko antolatu direnekin hasiko gara aipatuz Altsasun kontzertua izanen dela. Kultur 2026 egitarauaren barruan arratsaldeko 8:00 hogei berriro taldea izanen da Foru Plazan, dakizun bezala, abotsa Maider Ansak jartzen dio hogei berriro taldeari eta horre, bueno, aipatu behar dugu taldeak bertsioak egiten dituela, azken 20 urtetako kanten bertsioak hain zuzen ere. Bueno, eta aipatu behar dugu Aritza Tabernan eta behin kontzertua bukatuta bakarrizketa izango dela. Altsasun, lo que os conté mientras me hacía el gracioso, un show de comedia de inicio, ikuskizuna. Eta Etxarrian atzen aldiz kontzertua ere bai, Ariztien Esanezin taldea eta Mikel Urdangarin 8:30 aurrera. Larun batean aldiz Lizarraga magia ikuskizuna izango da, Smile magia ikuskizun bat 6:30 larun batean eta auzoan. Eta Altsasun, festaurrekoan Pregunta Melon Milan Salcedoren ikuskizuna izango da 7:30 Iortia kulturgunean. Pilota aldiz gaueko 10:00 Burunda pilotalekuan Otadiako Santo Cristo pilota txapelketaren edizioak eta final aurrekoak izango dira hauek. Igandean aldiz, Olatzagutian ekitaldia Otsaportillo 1936-2026 Oroimenetik askatasunera ekitaldia eta Sakanako udalek antolatuta. Oraingoan Uarte Arakilgo eta Irainetako udalen ardurapean. Eguerdiko 12:30 aurrera. Altsasun topaketa bat aipatu behar dugu, festaurrekoa dena, Altsasuko kilikiekin topaketa 5:30 izango da hori, eta Iortia Zabalgunean igandean. Eta bukatzeko igandean eta Arakilen kontzertua, Alicia Griffithsen arpa kontzertua, Zamartze monastegian eta arratsaldeko 6:00 igandean izango da.

0: pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik iraiaren bat.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
2: Dardarka zeruak.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
2: Estuak.

Eta gaur irailak lau dituen ostiral honetan kiroletan otadiko Kristo deuna pilota txapelketaren itzulera aipatuko dugu Altsasun, Balestena, Sagastibeltza eta Irribarria Goikoetxea finaletan daude. Larun batean erabakiko dira beste finalistak Burundan hain zuzen ere. Bueno, ba aipatu behar dugu hiru mailatan jokatzen ari dela txapelketa, Altsasuko udalaren eta hainbat babesleren laguntzarekin pilota jauku klubak antolatu duena, eta esan beharre dugu txapelketak juvenilen lauterdian eta promesen lauterdian eta eliten mailako binakakoan jokatzen ari dela. Txapelketak bi finalerdi ditu eta irailaren amairuan festetan jokatuko den finala ere badago. Beraz, aipatu behar dugu larun bat honetan, hau da bihar, txapelketako bigarren finalerdiak daudela jokoan, Burunda pilotalekuan, juvenilen lauterdian Paraguaio Errioxarrak Antzizar Nafarra izango du aurkari, hau arratsaldeko seietatik aurrera izango da, promesen lauterdian bi pilotari Nafarren arteko leia izango da, Olza Zabaletaren kontra, eta azkenik eliten mailako binakakoan Egiguren eta Goiguru Gipuzkoarrek Etxeberria Gipuzkoarra eta Santesteban Nafarra dituzte arerio. Partida borrokatuak espero dira. Eta pilotarekin jarraituz Olaztiko bigarren Mikel Deuna Goxua txapelketa aipatuko dugu abian delako. Gaurre hasiko da eta finalak San Miguel festetan jokatuko dira. Eta aipatu behar dugu, ba, irailaren lauan eta maikan jardunaldi bana jokatuko dela, irailaren 18an finalerdiak eta irailaren 25an finalak. Bueno, ba, gaur emango zaio hasiera txapelketari, lehen jardunaldia 8:30etan hasiko da jokoan, Olaztiko pilotalekuan, eta, bueno, partidak honakoak izango dira. Araka Madonlo, Imaz Usabiaga izango dituzte aurrez aurre, Bizuete bigarrena eta Bizuete bikoteak Laka Eki, Senar Mendiluzek Azantza Lander eta Agirre Aldaz Sarazibar Razkin. Eta futbolean, Etxarriaranatzen futbol denboraldi aurkezpena eginen dute. Etxarriaranaz klubeko futbol talde guztien aurkezpena irailaren 5an goizeko 11etan izango da San Donato Zelaian. Etxarriaranaz kirol elkarteak denboraldi hasierako festa egingo du eta goizeko

amaiketan klubeko futbol talde guztien aurkezpena egingo da. Amabietan Etxarri Regional futbol taldearen eta veteranoen aparte arteko partida ere izango da. Eta atxedenaldirako bingoa ere prestatu dute. Eta azkenik, enduro sprint txapelketa ate joka dago Irainetan, igandean enduro sprint Iraineta antolatu dute, Nafarroako txapelketarako baliagarria dena. 18 urte zazpikoak, juniorrak, seniorrak eta mastersak ariko dira. 8 egiaztapenak egingo dira, 10 laurden gutxian pilotuen briefinga eta 10 aurrera abiatuko da lasterketa.

0: dizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
2: Gaur martxoak emezortzi eta portuak bibarku noizer hori.
1: Bueno, eta lehen aipatu dizu egun bezala, bak gaur festak izango ditugu izpide gure tartetxoan eta gogoan izan ere bai, bueno, ba honekin gure tartea ere despedituko dugula gaurkoan eta beraz, bueno, ba festa giroan murgilduko gara. Arakilen eta bueno, beste zenbait herritan ere bai aipatuko dugulako festa giroa izan badelako.

Bueno, ba, festak badauzkagu Arakilen eta Hiriberrin eta Etxeberrin hain zuzen ere eta baita Ziordin ere eta haien berri emanen dizuegu jarraian. Gaur trikipoteoa ba, antolatu dute guardiko amabiterdietan Hiriberrin eta herri argazkia ordubietan egingo dute, herri bazkaria ere iruretan izango delarik. Ondoren Musa eta Partxisa, Ginkana, Otamena, Atrikipunke Romeria, zentzentzuzkoa gaueko amarretan, Atrikipunke Romeria berriz ere, eta gau pasa txiteran lauterdietan. Larun batean jolasak izango dituzte guardiko amabietan, Iturmendiko dantzariak izango dira Hiriberrin eta kuadrilla bazkaria izango dute puzgarriak ondoren, Erronda eta Mozorroak, Otamena eta Trikitinse taldea izango da arratsaldean eta baita gauean ere tartean amarretan zentzentzuzkoa. Aulkien jolasa ezin falta eguerdiko ordubietan eta gau pasa txiteran lauterdietan. Igandean Hiriberrin puzgarriak berriz ere goizez, jarauta 69 txaranga ibiliko da eta txokolate jatea arratsaldeko 5:30 izango da eta baita musika eta bingoa Otamena arratsaldeko 8:00. Eta festak ere Etxeberrin eta gaur 10:00 eginen dute ba goizeko 10:00. Eta txupinazoa ere bai, ordu biterdietan izanen da gaur, herri paella ordu biterdietan eta bingo musikala 5:00. Aurpegi margoketa ondoren eta korri harrapatzen zaitudala 7:30. DJ Oixanirekin dantzaldi izangute arratsaldean eta baita gauean ere. Herri afaria Etxeberrin 9:30 eta Aulkien jolasa ere 4:30. Larun batean etxez etxeko erronda izango dute 11:00, herrikirolak 5:30, korri harrapatzen zaitua da 7:30 eta DJ On fiestarekin izango dira arratsaldez eta gauez, pintxopot eta pausu bat atzera 9:30 eta Aulkien jolasa 4:00. Eta igandean aipatuko dugu pilota partiduak izango dituztela Etxeberrin goizeko 11:00, herri bazkaria ordu biterdietan eta duo Ilaiaren kontzertua arratsaldeko 5:00. Korri harrapatzen zaitu dala 7:00 eta txokolate jatea 7:45. Gaztaren jokoa 7:30 igandean eta urdaiazpiko kamisetak eta diskoaren zozketa 7:30.

Eta ziordin festak ere hasiko dira gaur eta gazte poteoa izango da gaztetxean. Herri bazkaria gaur iruterdietan gaztetxeak antolatuta eta ondoren bingoa izango da. Txupinazoa eta kanpai errepika udaletxean gaur arratsaldeko zazpietan. Eta aurreko urtean jaiotako aurrei zapia jarriko diete eta herriko helduei omenaldia ere eginen diete. Playback zazpiak eta laurdenean La Zigarrilla txaranga ere arituko da eta Frontenniseko bigarren txapelketako finala frontoian zortzietan. Herriafaria ziordien gaur 9:30 biziraun erromeria lagun izango dutelarik eta gaztetxean tekno gaua aipatu behar dugu plazan DJ Boletus ordubietatik 4:30 arituko direla.

eta larun batean sakana kantuz izango da eguerdiko ordu batetan eta txirrindularitza proba lauetan. Etorkizuna dantza taldearen emanaldia zazpietan. Auzatea eta japoniar bombak zortzietan eta elektrokela elektrotxaranga herrian zehar arituko da zortzietan. Eta zentzentzuzkoa ziordin amarretan izango da. Amaiketatik aurrera Los Topilotes taldearen kontzertua gaztetxeak antolatuta baina plazan izango da eta musutruk erromeria ondoren. Igandean ziordin Lopenean ganadutegia parkean izango da eguerdiko ordubietan, Aize Berriak bandaren kontzertua plazan ordu bat aterdietan eta Xaibor arratsaldeko seietan izango da. Auzatea eta japoniar bombak eta trasteando taldearen kontzertua igandean arratsaldeko zortzietan. Zentzentzuzkoa amarretan eta gero Txumari, DJ Txumari plazan izango da eta entzirroaren amargarren urte urrena ere goizaldeko ordubietan.

0: Bueno, eta honen bestez, bueno, amaitzera goazen honetan, bueno, ba, aipatu behar dizuegu itzordu, bueno, nahiko txoba dauzkagula, asteburu honetan, gaurtik hasita ere bai, aipatu dizkizuegunak agendaren tartean, kontzertuak ere badira, baina festak, festak ere badira, eta badauzkagu, eta esan bezala, Hiriberrin, Etxeberrin, eta Ziordin ere gaurtik aurrera festak izango ditugu, ondoren etorriko dira Altsasukoak ere bai, baina hoxe, bien bitartean ere gaurtik eta ba itzuli arte behintzat ongi pasa dezazuela. Egun on sakana irratsaioa izan da hau entzun duzuena eta hoxe, ba kanta batekin eta gaur Etxarrin Mikel Urdangarin izanen dela eta arekin utziko zaituztegu. Bien bitartean esan bezala ongi pasa asteburua, astelenean bueltan izanen gara.
1: Entre canciones. Egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik.
0: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua. Gaur martxo.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak.

Aitlira itz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik.

gauerditan ilunean, munduan egin zan mutu, zuten izarre kantatu, diok ezan ginen. Oianone, oianone, gaunetan zaitutene, larrulegun eta zuri, bular samur, sabel guri, nire neska oianone, ez dibakanez betea, zure matxantxo maitea, utzen zanene aura, zabalik lorean zorak.

zure baratzeko bortan, arrotz bate jodu bertan. Sarbidea emaiozu, zama bat baitak arpisu, ez dezazula uz bortan. Ezpain likitz, eskulizun, atseginetan jakintzun. Bularreti belaunera, haragi biok ikara, jauzten zaitut neskalizun. Hiltzen aizela dirudi, batetan mila suziri. Hene burmuinetan sartu, gotz guinak usten gaitu, hili garela irudi. Egindu irri hilargiak, esten zazkiola begiak. Neskatilak erraiten dau, esker honetan otoitz hau, dantzularik hilargiak.

ikene errege, iaitzen ikene jainko, gauntan eta betiko, urre buztaneko sube. Hatorkit berriz lastanik, janari gozo bat dugnik. Hene baratzean are, ez di gehiagorik ire. Bilhezak berriz lastanik. Sue lastan anekatu zan ordea, loak hartu. Ez di loreetan etzan da, atxeden hartzen ari da, gaixoa baita anekatu. Hene maitea mosu bat, has

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9-4-5-6-4-2-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak.

Aitlira itz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak lauditu eta ostirala da, astelenarekin, abuztuaren 31arekin hasi ginen, astea pasada dida batean ala iruditzen zaigu guri behintzat ere. Gaur ostirala da eta aurretik daukagu, egunon sakana, irratsaioa. Agizuen bezala ordu betekoa izango da, irailaren 14ra bitarte, beraz, aste bat ja jendu diogu, datorrena ere berdintxu, ordu beteko saioarekin izanen da, eta hurrengoan ja, dagoeneko ja, solasaldiarekin hasiko gara. Bueno, ostirala da, eta ostirala izan da ere, gaur, batzuk dagoeneko ja guaixe astekaria etxean, beste batzuk ere jasotzeko izango duzue, baina bai, hor dago berriz ere guaixe astekaria bazkide guztien etxeetan, ezta? Buzoietan, postontzietan, hain zuzen ere. Eta gauza asko dakargu gainera, bai, festak, eta, beste hainbat kontu ere sakan herrian, eta baita kiroletan ere. Festak aipatu ditugu, eta gaur ere agendaren tartean, festek protagonismo handia hartuko dute egitarauak hemen eskuar artean ditugulako eta aipatu behar dizue gaur festak hasiko direla hiri berrin, baita etxe berrin eta baita ziordien ere, beraz festa horiei lekua egingo diegu, baina agendan ere badira kontu batzuk aipatzekoak, hoiei guztiei ere tartetxo bat eskainiko diegu gaurkoan. Baina lehenik eta behin eta egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiari ere tartetxoa eskainiko diogu eta patata tortillak besterik ez ditugu ikusten, eguzkiak eta gaur eta igandera bitartekoak zera hauek izango dira. Eguraldiaren iragarpenean gaur bero zakarra ingo duela barnealdean diote eta herri askotan temperatura maksimoek 35 graduko langa gaindituko dutela. Kostaldean berriz 30 gradukoak izango dira temperaturak. Goizaren amaieran Bizkaian haizeak ipar-mendebaldera egingo duenez, temperaturaren igoera oztopatuko du eta Bizkaia barnealdean temperatura maksimoak Gipuzkoako barnealdean eta Araban baino baxuagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar-mendebaldeko haize hori gainerako eremuetara iritsiko da. 37 gradu gehienez ere Gasteizen eta bestein beste Iruñean gaurko. Bihar, beroak jarraipena izango duela eta batez ere hegoaldean esaten dute. Eta esan behar dugu, arratsaldean, larunbatean, bihar ipar-ekialdetik finkatuko dela haizea eta apur bat indartuko dela. Baina temperaturak ere bai Gasteizen 36 eta Iruñean 28. Igandera balin bagoaz, beroa izango da protagonista, baina aipatu behar dugu egunaren hasieran hego ikutuko haizea ibiliko dela, baina arratsaldean iparraldera egingo duela eta horrek temperaturaren jetxiera apur bat ekar lezake. Gasteizen igandean 35, Iruñean 28. Asteburua udako giro bete-betekoa izango dugu.
1: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren 1-7 bitarte. Eman izena!

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Osten begientzako, egin dorretxetik salto.
1: Eta horrengo tarte honetan bagoaz prentsaren errepaso hori egitera, baina etxetik hasita nola ez, eta Goaixe Astekariaren azala aipatuko dugu Uarte Arakilen ardi moztaleak, hortxe lanean ikus ditzakegu, eta jendeak ere beren eskuak kupeta gainera, ez da, eguzkia, saiesteko edo itzal pixka bat aurpegitan egiteko, ez da, udako irudia, nola ez, eta lerroburuak dio, kalda dago, beroteak bazterrak erre eta iturriak agortu ditu, abeltzainak larri dabiltza, bargazkia, Uarte Arakiletik datorkigu, Goaixe Astekarian, berria egunkarira balin bagoaz, argazkiak, Hondarribiko festetan hil zuen Espainiako Guardia Zibilak Josu Zabala, 1976ko irailaren 8an, eta familiak bizkor jarraitzen du haren oroimenaren alde lanean. Irudian senideak hilketaren ingurukoak azaltzeko Donostian zabaldu duten erakusketan. Josu Zabala hil zutela 50 urte eta aitortza lortu ondotik justizia helburu. Argazki nagusia hori da. Beko partean Bizkaiko Metalgintzako mailaren bilera atzo Bilbon. Euskaraz ere aritu da Bizkaiko Metalgintza. Eta Morlanseko hilketak novela batean kontatu digu Xavier Mendiguren Elizegik. Bere argazkia ere hortxe liburua eskudan duelarik. Eta San Juanek irabazi du Kontxako Banderarako sailkatze estropada. Eta Zarautzek Arantza atera du. Gara egunkarira balimagoaz, Zisjordaniara eramaten gaitu, eta Europarre batasunak ez da ados jartzen Israeli isuna jartzeko Zisjordanean dauzkan kolonia ilegalak direla. Eta argazkia handik datorkigu. Eta notiziasek aldiz, futbola, Ramisek ja beren pieza guztiak badauzkala, eta argazkian Roxon eta Del Castillok Osasunaren merkatua isten dutela. Esan behar dugu Osasuna Promesaseko ordezkari bat elkarrizketatzen dutela gaur, Miguel Ángel Sierra, eta berak esaten du lehen mailara, lehen ekipo horretara edo talde horretara aliketa gehien igotzea dela beraien helburua. Goiko partean Joseba Siron eta Iruñeko lehen armarri hori ere bai ikus dezakegu, eta 603. Urte urrena izanen dena, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak lan parti hartu duela, eta hori ere irudietan dakarte. Eta itzuliko gara berriara, zeren eta lerroburu nagusiak zera dio, euskararen hobekuntza apala izan dute ikasleek Jaurlaritzaren diagnostikoan. Nafarroan euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete A-B mailako ikasleei ere, eta gaurtik irailaren 27 arte eginen dute Nafarroako 17. komiki azoka. El Niño fenomenoa indarra hartzen ari da, eta urte amaieran joko du gogorren. Udako serian Erdi Aroko gazteluetan Iger, itxasertzean Zut. Eta gara egunkarira balin bagoaz, EH Bilduk eta PNVek Sánchezi migrazioaren alorrean kompetentziak eskatu dizkiete. Eta Mediapartengatik hitzarmena konprometitutako kazetaritza baten alde, naiz eta Mediapartek, ezta, hitzartu dutena. Donostiako Badian, San Juan Garaile eta Zarautze Ezusteko. Eta bukatzeko notiziasekin, esango dugu Sánchezek momentuz Marruekos ez duela zeutan gertatutakoaren errudun egin, baina oposizioak zeutarekiko hainbat alerta izkutatu izana egotzi zioten. Euskara Bideak aipatu dugun bezala doakotasuna euskaran A1 eta A2an bermatuko dituela, eta esan behar dugu uarteko apaizarekin harremana hautsi duela uarte herriak, eta beren hitz xenofoboengoatik eliza utz dezan eskatuko dute. Volkswagenek Seat marka kentzea buruan duela 2029 urtera arte, eta gimnasia aerobika Iruñean eta mundiala izango dena. Hoie guztiak gaur prentsan ikusi ditugunak, eta bagoaz berehalaxe agenda kontuak aipatzera, agenda eta ondoren festak.
2: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik 7ra bitarte. Eman izena!
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Bueno, agendaren tartean gaurko antolatu direnekin hasiko gara aipatuz ba Altsasun kontzertua izanen dela Kultur 2026 egitarauaren barruan arratsaldeko 8:00 hogei berriro taldea izanen da Foru Plazan dakizun bezala ba abotsa Maider Ansak jartzen dio hogei berriro taldeari eta horre bueno aipatu behar dugu ba taldeak bertsioak egiten dituela azken 20 urtetako kanten bertsioak hain zuzen ere bueno eta aipatu behar dugu Aritza Tabernan eta behin kontzertua bukatuta bakarrizketa izango dela Altsasun lo que os conté mientras me hacía el gracioso un show de comedia de inicio ikuskizuna eta Etxarrian atzen aldiz kontzertua ere bai Ariztien esanezin taldea eta Mikel Urdangarin 8:30 aurrera. Larun batean aldiz Lizarraga magia ikuskizuna izango da Esmail magia ikuskizun bat 6:30 larun batean eta auzoan. Eta Altsasun festaurrekoan pregunta melon Milan Salcedoren ikuskizuna izango da 7:30 Iortia kulturgunean. Pilota aldiz gaueko 10:00 Burunda pilotalekuan Otadiako Santo Cristo pilota txapelketaren edizioak eta final aurrekoak izango dira hauek. Igandean aldiz, ba Olatzagutian ekitaldia Otsaportillo 1936-2026 Oroimenetik askatasunera ekitaldia eta Sakanako udalek antolatuta. Oraingoan Uarte Arakilgo eta Irainetako udalen ardurapean. Eguerdiko 12:30 aurrera. Altsasun topaketa bat aipatu behar dugu, festaurrekoa dena, Altsasuko kilikiekin topaketa 5:30 izango da hori, eta Iortia Zabalgunean igandean. Eta bukatzeko igandean eta Arakilen kontzertua, Alicia Griffithsen arpa kontzertua, Zamartze monastegian eta arratsaldeko 6:00 igandean izango da.

0: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren bat.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
2: Dardarka zeruak.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Eta gaur irailak lau dituen ostiral honetan kiroletan otadiko kristo deuna pilota txapelketaren itzulera aipatuko dugu Altsasun, Balestena, Sagastibeltza eta Irribarria Goikoetxea finaletan daude. Larun batean erabakiko dira beste finalistak Burundan hain zuzen ere. Bueno, ba aipatu behar dugu hiru mailatan jokatzen ari dela txapelketa, Altsasuko udalaren eta hainbat babesleren laguntzarekin pilota jauku klubak antolatu duena, eta esan beharre dugu txapelketak juvenilen lauterdian eta promesen lauterdian eta eliten mailako binakakoan jokatzen ari dela. Txapelketak bi finalerdi ditu eta irailaren amairuan festetan jokatuko den finala ere badago. Beraz, aipatu behar dugu larun bat honetan, hau da bihar, txapelketako bigarren finalerdiak daudela jokoan, Burunda pilotalekuan, juvenilen lauterdian Paraguaio Errioxarrak Antzizar Nafarra izango du aurkari, hau arratsaldeko seietatik aurrera izango da, promesen lauterdian bi pilotari Nafarren arteko leia izango da, Olza Zabaletaren kontra, eta azkenik eliten mailako binakakoan Egiguren eta Goiguru Gipuzkoarrek Etxeberria Gipuzkoarra eta Santesteban Nafarra dituzte arerio. Partida borrokatuak espero dira. Eta pilotarekin jarraituz Olaztiko bigarren Mikel Deuna Goxua txapelketa aipatuko dugu abian delako. Gaurre hasiko da eta finalak San Miguel festetan jokatuko dira. Eta aipatu behar dugu, ba, irailaren lauan eta maikan jardunaldi bana jokatuko dela, irailaren 18an finalerdiak eta irailaren 25an finalak. Bueno, ba, gaur emango zaio hasiera txapelketari, lehen jardunaldia 8:30etan hasiko da jokoan, Olaztiko pilotalekuan, eta, bueno, partidak honakoak izango dira. Arakama Donlo, Imaz Usabiaga izango dituzte aurrez aurre, Bizuete bigarrena eta Bizuete bikoteak Laka Eki, Senar Mendiluzek Azantza Lander eta Agirre Aldaz Sarazibar Razkin. Eta futbolean, Etxarriaranatzen futbol denboraldi aurkezpena eginen dute. Etxarriaranaz klubeko futbol talde guztien aurkezpena irailaren 5an goizeko 11etan izango da San Donato Zelaian. Etxarriaranaz kirol elkarteak denboraldi hasierako festa egingo du eta goizeko 11etan klubeko futbol talde guztien aurkezpena egingo da. 12etan Etxarri Erregional futbol taldearen eta veteranoen arteko partida ere izango da. Eta atxedenaldirako bingoa ere prestatu dute. Eta azkenik, enduro sprint txapelketa ate joka dago irainetan. Igandean enduro sprint iraineta antolatu dute, Nafarroako txapelketarako baliagarria dena. 18 urte zazpikoak, juniorrak, seniorrak eta mastersak ariko dira. 8etan egiaztapenak egingo dira, 10ak laurden gutxian pilotuen briefinga eta 10etatik aurrera abiatuko da lasterketa.

0: dakizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke, orain animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
2: Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori.
3: Bueno, eta lehen aipatu dizu egun bezala, gaur festak izango ditugu izpide gure tartetxoan eta gogoan izan ere bai, bueno, ba, honekin gure tartea ere despedituko dugula gaurkoan, eta beraz, bueno, ba, festa giroan murgilduko gara, Arakilen eta bueno, beste zenbait herritan ere bai aipatuko dugulako festa giroa izan badelako.

Bueno, ba, festak badauzkagu Arakilen eta Hiriberrin eta Etxeberrin hain zuzen ere eta baita Ziordin ere eta haien berri emanen dizuegu jarraian. Gaurre trikipoteoa ba, antolatu dute guardiko amabiterdietan Hiriberrin eta herri argazkia ordubietan egingo dute, herri bazkaria ere iruretan izango delarik. Ondoren Musa eta Partxisa, Ginkana, Otamena, Atrikipunk erromeria, zentzentzuzkoa gaueko amarretan, Atrikipunk erromeria berriz ere, eta gaupasa txiteran lauterdietan. Larun batean jolasak izango dituzte guardiko amabietan, Iturmendiko dantzariak izango dira Hiriberrin eta kuadrilla bazkaria izango dute puzgarriak ondoren, erronda eta mozorroak, Otamena eta Trikitinse taldea izango da arratsaldean eta baita gauean ere tartean amarretan zentzentzuzkoa. Aulkien jolasa ezin falta eguerdiko ordubietan eta gaupasa txiteran lauterdietan. Igandean Hiriberrin puzgarriak berriz ere goizez, jarauta 69 txaranga ibiliko da eta txokolate jatea arratsaldeko 5 erdietan izango da, eta baita musika eta bingoa.

dictamena arratsaldeko 8:00. Eta festak ere Etxeberrin, eta gaur 10etakoa eginen dute, ba, goizeko 10:00. Eta txupinazoa ere bai, ordu biterdietan izanen da gaur, herri paella ordu biterdietan, eta bingo musikala 5:00. Aurpegi margoketa ondoren, eta korri harrapatzen zaitu dala 7:30. DJ Oixan irekin dantzaldi izangute arratsaldean eta baita gauean ere. Herri afaria Etxeberrin 9:30, eta Ulkien jolasa ere 4:30. Larun batean etxez etxeko erronda izangute 11:00. Herri kirolak 5:30. Korri harrapatzen zaitu dala 7:30, eta DJ On fiestarekin izango dira arratsaldez eta gauez. Pintxopot eta pausu bat atzera 9:30, eta Ulkien jolasa 4:00. Eta igandean aipatuko dugu pilota partiduak izango dituztela Etxeberrin goizeko 11:00. Herri bazkaria ordu biterdietan, eta Duo Ilaiaren kontzertua arratsaldeko 5:00. Korri harrapatzen zaitu dala 7:00, eta txokolate jatea 7:45. Gaztaren jokoa 7:30 igandean, eta Urdaiazpiko kamisetak eta diskoaren zozketa 7:30.

Eta ziordin festak ere hasiko dira gaur eta gazte poteoa izango da gaztetxean. Herri bazkaria gaur iruterdietan gaztetxeak antolatuta eta ondoren bingoa izango da. Txupinazoa eta kanpai errepika udaletxean gaur arratsaldeko zazpietan. Eta aurreko urtean jaiotako aurrei zapia jarriko diete eta herriko helduei omenaldia ere eginen diete. Playback zazpiak eta laurdenean, la zigarrila txaranga ere arituko da, eta frontenniseko bigarren txapelketako finala frontoian zortzietan. Herriafaria ziordien gaur 9:30, biziraun erromeria lagun izango dutelarik, eta gaztetxean tekno gaua aipatu behar dugu, plazan DJ Boletus ordubietatik 9:30 arituko direla.

eta larun batean sakana kantuz izango da eguerdiko ordu batetan eta txirrindularitza proba lauetan. Etorkizuna dantza taldearen emanaldia zazpietan. Auzatea eta japoniar bombak zortzietan eta elektrokela elektrotxaranga herrian zehar arituko da zortzietan. Eta zentzentzuzkoa ziordin amarretan izango da. Amaiketatik aurrera Los Zopilotes taldearen kontzertua gaztetxeak antolatuta baina plazan izango da eta musutruk erromeria ondoren. Igandean ziordin Lopenean ganadutegia parkean izango da eguerdiko ordubietan, Aize Berriak bandaren kontzertua plazan ordu bat aterdietan eta Xaibor arratsaldeko seietan izango da. Auzatea eta japoniar bombak eta trasteando taldearen kontzertua igandean arratsaldeko zortzietan. Zentzentzuzkoa amarretan eta gero Txumari, DJ Txumari plazan izango da eta entzirroaren amargarren urte urrena ere goizaldeko ordubietan.

0: Bueno, eta honen bestez, bueno, amaitzera goazen honetan, bueno, ba, aipatu barre dizuegu itzordu, bueno, nahiko txoba dauzkagula, asteburu honetan, gaurtik hasita ere bai, aipatu dizkizuegunak agendaren tartean, kontzertuak ere badira, baina festak, festak ere badira, eta badauzkagu, eta esan bezala, hiri berrin, etxe berrin, eta ziordin ere gaurtik aurrera festak izango ditugu, ondoren etorriko dira altxasukoak ere bai, baina hoxe bien bitartean ere gaurtik eta ba itzuli arte beintzat ongi pasa dezazuela, egunon sakana irratsaioa izan da hau entzun duzuena eta hoxe ba kanta batekin eta gaur etxarrin Mikel Urdangarin izanen dela eta arekin utziko zaituztegu bien bitartean esan bezala ongi pasa asteburua astelenean bueltan izanen gara.
1: Gidas entre canciones.
2: Zein taldeekin egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik irailaren batetik.
0: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua. Gaur martxoa.

Exclusive mix.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Afaraskatasunaren alde. Amaiurko txarrian

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: 끝나고.
1: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzaren.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

gauari aurre hartu nion arratxean. Inorra gurtu gabe, joan nintzen etxetik, baina tera eta lehen urratxean. Itzal bat abiatu,

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9448-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Nesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: ikasi, urrengorako ikasi,
1: urrengorako ikasi.
0: Jarri digute tonoa, hito gina eta zuloa, argitea ere airean doa. Hau da aukera

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Patrick Veillant.

emakumen aurkako indarkeria egon bada eta badira horren erantzuleak. Indarkeriaren oinarria diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duten engranajea elikatzen dutenak. Egon bada eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako. Egon bada eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten, onartzen eta legitimatzen duten gizonak daudelako, beste aldera batera begiratuz eta beraiek bezalakoen

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

askatasunan eralde. Amaiurko txarrian, borroka egin zutenei, betiko argia.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Thank you.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik.